0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

God's sake, turn around! Ruby! Ruby, I'm going! Mia Radio.

Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nå var slutt, da var jeg der.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal.

0: punktet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: E7.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: kvote delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
0: Og
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid

0: 48.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Programmet presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid
0: og
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra

0: E9.
1: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Det her det beste fra Trønderfrokosten

0: så får du elske den du får.
1: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
2: Nea Radio.
1: Det her skjedde mandag.
3: Nå skal du få møte en fyr som har brukt 30 netter ute I Hestdalen på jakt etter ja, de legendariske og omtalte lysfenomenene. Og han sier at han har sett dem flere ganger. Og hvem det? Jo, Mathias Tømmervold. Hei, Mathias.
4: God morgen.
3: God morgen. Aller først, hva det som gjør at du så utrolig fascinert av hestdalsfenomenet?
4: Nei, jeg har ikke vært ganske sånn nysgjerrig og eventyrlysten da. Og så, det begynte jo, jeg hørte om det der når jeg var fra veldig ung av, og jeg tenkte at det her må jeg jo utforske. Men jeg hadde jo ikke noe bil på den tiden da, så det var vanskelig å komme seg opp dit. Så det første jeg fikk lappen, så begynte jeg å kjøre opp dit. Og i starten så tok jeg jo med meg venner oppover. Jeg var jo litt redd for det her lysfenomenet. Jeg ville ikke sitte ut der alene. Så det startet med at jeg dro med meg en del venner oppover, faktisk, fra jeg var 19 år.
3: Mm. Du har jo vært på ekspedisjoner både med venner, og du har vært her alene også, har ikke du det?
4: Jo da, ja. Jeg har vært her mye alene.
3: Ja, men så har jeg skjønt det sånn at nå har du lyst til å invitere med flere for å oppleve det her. Hva handler det om, Mathias?
4: Ja, nei, det begynte jo med at jeg skulle være 30 netter alene, og det har jeg jo gjennomført nå. Og nå skal jeg på en måte gi stafettpinn videre da, til en ungdom. Så jeg ønsker jo å finne en ungdom som skal ligge alene der I 30 netter mot ja, gratis utstyr, turutstyr, sponsing og hele pakka da. Jeg jobber jo med ungdom I et sånt villmarksprosjekt i Trondheim kommune. Så jeg brenner veldig for det da, at de skal komme seg ut og oppleve noe som litt annerledes og tør å være nær det. Og så det liksom det å sitte I stillhet sånn I 30 dager, ikke hele tiden gå skyve seg fremover på en måte. Men liksom være I stillhet med naturen noe jeg virkelig ønsker for denne ungdommen da. Så det jo det nye jeg jobber med nå da.
3: Ja, det her høres ut som også en søken etter å finne litt indre ro og litt meditasjon og komme litt mer I kontakt med seg selv.
4: Ja, det jo det. Det trengs I dag.
3: Ja, du, det jeg helt enig
4: I. Mm.
3: Men du, Mathias, du har observert lysfenomenene. Hva det du har sett?
4: Nei, jeg har jo sett det en del ganger, og jeg har jo sett forskjellige lys på en måte, men Det som går igjen det sterk blinking fra fjellene, og det sånn, nesten som en lomme liksom slår seg av og på, bare at det over store områder, og at det er mye sterkere da, på en måte. Og så har jeg sett lyskule som oppstår og står I lufta, og den ofte da oransje I fargen. Og den står der I god stund, og så på en måte trekker den oppover da, og endrer litt farge, og blir litt mer kompakt, før den forsvinner ganske plutselig I høy fart. Det vanskelig å beskrive sånn kort da. Og så har jeg sett en del hvite lyskuler som oppstår på himmelen, ofte flere sammen da. Og så blir de stående I stund, og så trekker de oppover, og så forsvinner de. Da. Det ofte I høy fart, har jeg sett de hvite lyskulene. Da. Mm. Så det tre forskjellige typer lys da, som jeg har sett opp her.
3: Men har du da hatt muligheten til å dokumentere det her?
4: Har ikke hatt, så det går veldig fort I svingene der, og den ene gangen, det jo en gang jeg på en måte har truffet på denne lyskulen som blir stående over lengre tid, Og det var da første gangen jeg fikk se lyset oppi der, og det var på Øyungen da. Og da hadde jeg jo veldig god mulighet til å både filme og ta opptak, men det som skjedde da var at jeg ble så satt ut da. Da hadde jeg jo prøvd å se denne lyskula så lenge, og hadde egentlig nesten gitt litt opp da, for det hadde gått veldig mange år, jeg hadde ikke sett noe der. Og så begynte jeg å ligge ut I telt, og være mye på isen der og fiske I stedet for å hele tiden se på himmelen fordi det blir litt sånn, det blir litt kjedelig når du skal stille på himmelen konstant så da fikk jeg sånn og da ble jeg så satt ut da at jeg

0: Og jeg tenker at de har jo et kamera som går, står og går der konstant.
1: Ja.
0: Så, nei, du, jeg skal fortelle deg at, at det ikke så viktig for meg, altså. Men jeg nå litt på ballen der, og da har jo hatt med meg kamera på... Jeg hadde med meg kamera da jeg var på ekspedisjonen nå i 30 dager, så jeg hadde et sånt kamera som jeg stilt ut her og der. Og det har ikke skjedd gjennom min jo da, det materialet. Så det kan jo hende at jeg får et blinkskudd nå. Mm.
1: Men Mathias Temmevold, har du gjort deg opp noen tanker om hva det kan være for noen ting?
0: Ja, jeg baserer det jo på det jeg ser da. Jeg stoler jo mest på det, det jeg på en måte observerer selv. Jeg føler jo at det er noe lys da, som, som på en måte brenner opp da. At det er noe, at det treffer. Ja, men jeg aner ikke hvordan det liksom kommer fra, fra bakken og oppover. Og hver gang jeg har skjedd det, så har det på en måte oppstått litt sånn opp i lufta. Det er ikke sånn at lyset kommer direkte fra bakken. Det oppstår litt. Noen meter opp i lufta, og så blir det lyskule, og så forsvinner det. Så jeg ser jo for meg at det er en energi, da.
1: Mm.
0: En form som vi ikke vi helt kjenner inn, jo. Som vi ikke har funnet, hvordan, vi har ikke koblingene til å forstå det. Og det synes jeg kjempespennende. En del av meg håper jo at vi ikke finner ut. Fordi, ja, en del av meg håper at vi ikke finner ut, for det er så magisk oppi der, da. Det er liksom... det er virkelig et annet type villmarksliv, føler jeg, om jeg er oppe der. Det ligner ikke på noe jeg har opplevd før. Jeg har jo bodd i Finnmark i 3 år og vært mye ut, og da var fokuset bjørn da, å komme nærme bjørn.
1: Mm.
0: Men det her er noe helt annet da, mer ukjent på en måte. Og det er viktig å på en måte få oppleve det. Å være nærme det, og det øker nysgjerrigheten min, hvertfall.
1: Vi bruker jo ofte da begrepet UFO, UFO, og i bunn og grunn så er jo det, det betyr ikke nødvendigvis at det trenger å være noen aliens eller noen fremmede planeter som er på besøk eller noe sånt, men UFO betyr jo Nei. Uidentifisert flygende objekt, og det, til og med en måse kan være det så lenge du... Det er noe som flyr, men jeg vet ikke hva det er, for jeg har ikke identifisert det enda.
0: Det er sant.
1: Så, men å bruke det begrepet, da går jo tankene tvert da, til sånn aliens og sånn der, men der er ikke du, Mathias.
0: Nei, jeg bruker jo det aktivt, da. Det er UFO-begrepet, for jeg synes det er litt sånn inviterende. Jeg er jo sosialantropolog. I grunnen ja, så er jeg jo veldig, på en måte, veldig interessert i fortellingene til andre, og veldig åpne, veldig opp da. Og jeg synes med å bruke det begrepet så åpner man opp for å snakke sammen og utforske hva det kan være da. Og da lukker ikke jeg det at det kan være et objekt, men det jeg har skjedd har jo ikke lignet på noe fysisk objekt på en måte. Det har jo vært lys, brennende lys, men jeg åpner opp for at det kan være andre ting også, så da liker jeg å bruke ordet, det begrepet UFO da.
1: Mm. Men Mathias, til slutt her nå, du har sagt at du ønsker da å gi stafettpinnen videre til en ungdom som kan få lov til å oppleve det du har opplevd. På hvilken måte skal du fasilitere det?
0: Nei, nå har jeg jo altså da kommet ned fra ekspedisjon, og så har jeg, da må man gjennom denne fasen, men etterpå så er man litt sånn her lei da, litt sånn her, man vil på en måte legge det litt fra seg, og det, der er jeg nå da, at jeg fant det, nå er jeg ikke engang ut på tur, jeg. Så nå har jeg liksom vært sånn inne, ja, satt inn og vært klamret meg til varmen inn her og sånn, men nå når jeg våknet igjen da, gir det en par uker nå, så begynner nysgjerrigheten min, og jeg kjenner jo meg selv veldig godt, jeg har jo vært på mange sånne ekspedisjoner og gi det et par uker nå, så begynner nysgjerrigheten å oppstå igjen, og da er det å komme seg på skrivebenken og begynne å finne ut av hvordan skal finne denne ungdommen, for at å få en ungdom til å ligge ute i 30 netter, det er en utfordring altså, så jeg tenker at jeg må bare starte en plass, jeg må se på ekspedisjonen hva var det her, og så må jeg på en måte begynne å promotere det litt da. Og så kan jo hende at jeg må ha litt løsere definisjon på ungdom, at jeg på en måte må gå litt over på studenter også.
1: Mm.
0: For dem er jo, jeg kjenner mange studenter som kunne ha gjort det her, men jeg har jo lyst til at det skal være en ungdom da, litt yngre. Men vi får se da, det kan gjøre at jeg må strekke meg litt.
1: Ja, vi får se.
0: I forhold til alder.
1: Ja, vi får se, eller vi får høre, for vi vil gjerne ha en statusrapport etter hvert som ting begynner å gå seg til, Mathias.
0: Ja, ja, der her er det bare å følge med, ja. Det blir jo tenk at det blir flere runder her. Det blir først å sende til en ungdom, og så skal jeg på en ny ekspedisjon året etter, og da blir det en høstekspedisjon.

0: Helt annen årstid, og da blir det med båt med packraft på ryggen, og da skal jeg utforske litt det her lysfenomenet fra vann også, så det blir mange runder her altså, og det bare følg med, det blir spennende.
1: Du, interessant, vi vil gjerne bli oppdatert, Mathias Tømmervold, lykke til med prosjektet ditt, og så snakkes vi etter hvert igjen.
0: Ja, tusen takk, det var hyggelig å høre fra dere.

0: sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
4: Da har jeg fått besøk i studio. Det da Russ som på besøk. Hei gutter!
5: Hallo! Hallo.
4: Våken?
6: Jo da.
5: Ja.
4: Ok, hvem det som på besøk?
6: Russepresident William Lidahl Jamne.
4: Ja, og?
5: Sykepleier Sebastian Hilmo.
4: Altså, russesykepleier?
5: Prevensjonssjef, kanskje mer riktig titel, men...
4: Du som går og deler ut donger.
5: Det kan stemme.
4: Gjør det. I fra Olevik.
5: Stemme.
4: Altså, nå vi da på 18. mai. For enkelte så det her dagen derpå. Hvordan formen til gutta boys i dag?
6: Nei, vi to var hjemme i går og sov etter en ganske hektisk helg, men en del var ute og... Låne og sove på klasserommet før vi kom hit, så det har begynt å tatt på allerede.
4: Ja, ok. Så det var en relativt bedaglig 17. mai, men 16. mai, da tok det av litt.
6: Da tok det av, ja.
4: Hva foregikk da, William?
6: Nei, både jeg og Sebastian er jo på russegruppen med buss, så vi 16. mai bestod jo av rulling da,
4: ja.
6: I bussen.
4: Ja. Altså, hva planen når det rulles? Altså, har dere liksom en rute dere skal innom?
6: Nei, det to rullesjefer per dag, ja. Som har ansvaret for kjørerute og hvem som får være med oss i bussen da.
4: Ok.
6: Så da litt, litt variert hvor man får til hver dag.
4: Mm. Altså, har prevensjonssjefen mye å gjøre på bussen?
5: Det vel kanskje mest de man tenker skal ut på rangel.
4: Ja.
5: Men det jo ikke alle det passer til.
4: Nei, altså, for det ligger jo i ordet preventivt. Altså, her har du noen ting sånn at du sikker hvis du skulle ha bruk for det.
5: Ja, ja.
4: Altså, det jo et tungt ansvar på deg, da.
5: Ja, det jo ikke lange samtaler man har med dem som muligens trenger det, men det noe bare for å være sikker, da.
4: Men Sebastian, vi har jo fått med oss til at russen har startet litt senere i år. Noen har startet litt tidligere, men sånn i hovedsak så startet de senere. Hvordan har det vært i år?
5: Jeg synes det har vært greit for min del at vi får tid til å fokusere på eksamen skriftlig først da. Ja. Fordi vi har jo muntlig eksamen i russetida, som tidlig i juni. Ja.
4: Men, altså, det blir jo vanskelig å sammenligne, for det var jo ikke russ i fjor.
5: Nei.
4: Du er jo russ bare en gang, eller noe sånt, men det at den er flyttet til nå, det har funket bra for dere som russ.
5: Ja.
4: Ja. Hvor har dere rullet hen?
6: Nei, det jo litt hvor som helst. Det jo rulle vel, kanskje, som oftest fra altså spennende steinskjær til byen, da.
4: Ja, ok.
6: I en eller annen plass mellom der.
4: Leser jo i politirapporten da, at de har jo vært ut og hyrset på russen rundt omkring. Altså, det er basse viktig, har jeg hørt. Har dere fått noen klager?
5: Jeg tror ikke vi har fått noen klager enda.
4: Nei.
6: Ingen formelle klager.
5: Nei.
6: Men de er jo alltid... vi blir jo nesten jagd litt da. At vi fer jo til en plass, og så møter man ofte andre busser, så kommer jo politiet og sier at vi må flytte oss.
4: Mm.
6: Så vi fer til en annen plass, og så kommer vi på nytt, og så blir det litt sånn helt på.
4: Mm. Hva heter bussen?
6: Bussen heter Bingen.
4: Bingen?
6: Bingen.
4: Ja, jeg skjønner at dere trenger en prevensjonssjef i sånn. Hvordan blir russefeiringen videre nå da?
5: Det blir fortsatt rulling. Vi har sånn rulledager, faste rulledager.
4: Ja.
5: Med noen unntak da, selvfølgelig.
4: Mm.
5: Men det blir stort sett rulling i hvert fall 5-6 dager i uka. Skjer for meg.
4: Ja. Hvor lenge varer denne russeperioden nå som den starter senere?
5: Vi holder på fra 14. til 14. natt til 15.
6: Mm. Mm. 14. til 14.
5: 14. Ja. mai til 15. juni da.
4: Det går rykter om at det skal knytes en knute og sånt. Det sto nå på lappen min, jeg vet ikke hva det handler om, men før det, nå har jo russemusikken, den har jo endret seg betraktelig da, på de siste par årene. Før så var det da hitsa, altså hitlåta som var kul, som ble brukt. Nå lages jo mye russemusikk selv. Har dere egen russelåt som er laget?
5: Vi har ganske mange faktisk.
4: Og mange også, ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja, vi skal se om vi klarer å finne fram en av deres da. Men først, en låt som var en sånn russehit. For jeg må ha vært ned på 2000-tallet en gang. Vi tar den først, og så skal vi prate mer med russ William og russ Sebastian etterpå.
5: Yes.

0: Ja, sånn hørtes russemusikken ut ja, på 2000-tallet for dagens russ, så føles det vel ut som at det var 100 år siden at denne type musikk var populært, så du skal få høre hvordan dagens russemusikk høres ut etter hvert. For jeg har besøk ifra Ole Vig, russen der, det russepresident William Lidahl Jamne, og det da prevensjonsansvarlig Sebastian Hylmo. Sykepleier, sa du?
1: Sykepleier, prevensjonssjef.
0: Ja. Går du rundt med sånn kors eller noe sånt der, eller ja, sånn doktorveske å passe på da?
1: Nei, det vel... Vi har ganske store lommer, så det plass til en del.
0: Det var snakk om at dere skulle ta en knute, og hvordan står det til med knutereglene nå i 2026? Er det mye artig det går an å gjøre, og er det mye som det går an å grue seg til når at man skal ta russeknute?
2: Ja, det vel en del gøy, men det har blitt litt, kan jeg si, russeknuten synes jeg har blitt litt dempet da, i forhold til hvordan det var før, at man fant på veldig mye tull, mens senere nå da, så må man jo få knuten godkjent og følge visse regler, så det ikke like mye tull og tøys da som før, vil jeg si, men det fortsatt mye, og, veldig mye å gjøre. Vi har jo 75 knuter eller sånt, det samme.
0: 75? Mm. Ja. Jeg diskuterte med noen andre sånne urgamle folk sånn som meg at hva er det som er verst nå i mai? Er det den jævla måsen eller er det russen? Men jeg fant ikke at russen driver noe i hvert fall ikke å skite i høvet på meg eller på bilen min med mindre det en russeknute.
2: Nei, det ikke.
1: Det ikke.
2: Nei, det var heller.
0: Men dere skal ta en knute nå. Hva handler det om?
2: Nei, vi har jo forskjellige kategorier på knutene våre. Altså en kategori som heter snill russ, som går litt ut på å gjøre gode gjerninger. Da. Og der en god gjerning er å skrive kjærlighetsbrev til russeprestene i russestyret, for vi har jo det også.
0: Oh, ja?
2: Og russeprestene er jo dem som døper hele russen på russedopp.
0: Ja, og det da dere får russenavnene.
2: Det det.
0: Og dere har ikke noen kontroll over russenavnene selv?
2: Nei, det var prestene som hadde ansvar for det.
0: Og prestestyret, det skummelt, uansett hvor i verden vi hører om det andre. Så det betyr altså at det skal komme et kjærlighetsdikt til russeprestene?
2: Det stemmer.
0: Skal du gjøre det nå?
2: Ja, vi kan si noe.
0: Ja?
2: Ja.
0: Skal jeg legge under noe sånn romantisk sånn bakgrunnsinstrumentalmusikk? Ja, det her er noe.
2: Ja, ok.
0: Er det du, William, som skal deklamere diktet?
2: Ja, vi kan samarbeide litt.
1: Ja.
0: Ok. Ja, legg på litt klang nå da, så blir det veldig vakkert her. Er dere klar?
2: Ja, vi må finne på as we go.
0: Du, det her blir tatt opp, ikke sant? Og det kan brukes mot dere i ettertid.
1: Ja.
0: Så flott.
2: Du kan starte.
0: Ok.
2: Jeg kan starte.
0: Vær så god.
2: Kjære, han heter jo Jordbjørn. Så vi kan starte med kjære Jordbjørn.
1: Kjære Jordbjørn. Du en fantastisk DJ Jobi.
2: Du, favorittpresten min, som alltid har vært der for meg.
1: Du får hver dag til å høres ut som en harmoni.
2: Du klarer å danse som en spedalsk person.
1: Du døper som ingen andre prester gjør.
2: Du er og alltid vil være favorittpresten min, kjære DJ Jobi. Takk for meg. Jeg vet ikke. Skriver ikke så mye kjærlighetsbrev for det.
0: Ja, men det var vakkert det. Jeg har det for evighet nå på tape med hjertelig lengdet bakgrunnsmusikk av Johann Sebastian Bach, så det her tror jeg kan bli veldig ålreit. Ja, du forventet sånn at kjære, hva heter DJ Jobi som var presten din?
2: DJ Jobi, ja.
0: Ja. Jeg håper at du er presten i begravelsen min.
2: Ja, det er ikke det jeg
0: har sagt. Men da lurer jeg på, hva får dere da som russeknute når dere har gjort deklamert kjærlighetsdikt?
2: Jeg kan sjekke.
0: Har oversikten, har lista på telefonen, vet du?
2: Har du dette?
0: Ja. Hvordan nummer på knutereglene blir det?
2: Det er nummer 22, og da får vi et gullhjerte på lua si.
0: Åh. Altså, hvor finner de gullhjertet nå?
2: Ja, det må man finne selv.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, russiske har ikke ting til alle som takk til deg, så man fikser ting var hekt på luren selv.
0: Ja, så hvis det noen tips der ute, noen som hører på det her, noen som vet hvor får man tak I gullhjerta som egner seg da å bruke som knute I russelua, så gjerne tips oss da, Nia til 26114. Tänker jag nog är sån Nille eller en eller annan sån butik som har sån kan jag sån sån hobbybutik vet du som har massa klistermärken och glitterlim och sånt där de har kanske gullhjärta. Okej, William, Sebastian, vad sker nu vidare utöver dagen idag?
1: Nu går resten av dagen på historieövning för fagsamtal imorgon. Dessvärre.
2: Russen har fortsatt pröva vet du.
1: Ja. Ja. Fortsatt vurderinger under russetiden. Det jo også nytt.
0: Ja.
1: At det vurderinger I stedet for eksamen, skal jeg si.
0: Men hvordan legger dere an sånn øvelsesmessig, og har dere ting på stell?
2: Ja, jeg har en fagsamtale I morgen som jeg ikke har startet på enda. Som jeg må, det blir bare I dag til å gjøre på enda, men det får gå.
0: Ja, ja.
2: Det ikke vært så mye tid I helga.
0: Ok, så det betyr at dere tar det litt piano I dag?
1: Ja.
0: Når blir neste runde dere gasser på?
1: I morgen.
2: Det blir en morgen.
0: Det folksamtalen.
2: Ja, rett at det folksamtalen.
0: Ok, da skal dere sikkert ut og rulle, og da det bare å speide da, etter bussen som heter for Bingen. Nå skal det bli musikk fra Olivik Russen. Hvilken låt det dere har valgt ut, William og Sebastian?
2: Her da en sang fra Epen til en I gruppa. Som har laget, og da halvveis hjemmelaget, og halvveis fått en artist å synge på den da. Så litt av hvert.
1: Ja. Og den heter Bil uten bremser.
0: Bil uten bremser. Da spiller vi den. Jeg har ikke hørt den før, så det blir spennende. William Lidahl, Janne og Sebastian Hylmo, Olivik Russ, takk for besøk og lykke til videre.
1: Takk selv.

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal vi prate om det som skal skje i Selbu til helga. Det klart for bobil, karavan, dansefestival, og han som kan det meste om det, det Terje Uttaker. Hei Terje.
3: God dag.
2: Trekk ned mikrofonen og snakk I den, så hører vi deg bedre. Der ja!
4: Der var det bedre.
2: Der flott, flott. Du på luften, Terje.
3: Flott.
2: Jep. Ja, nå det ikke så lenge igjen til det braker løs I Selbu.
4: Nei, på fredag, lørdag og søndag så skjer det.
2: Ja, og hva skjer?
4: Jo da, det at vi skal ha startet opp med kanskje, eller vi håper å få til en årlig sak opp I Selbu, som rett og slett bobil, karavan og dansefestival, som heldyrka musikk fra danseband. Så fredag, lørdag og søndag, da braker løs.
2: Mm. Det mye danseglade folk I Trøndelag I Selbu også, men det kommer vel folk langveis fra for å få med seg det her.
4: Ja, det litt artig å se på, og ideen med Selbu har vi egentlig jobbet veldig mange år med. Men det kommer jo ifra at veldig mye folk til meg har tatt kontakt med meg og spurt om Terje kan ikke ordne en dansefestival I Midt-Norge, for nå dansefestivalen på Sæle bort, dansefestivalen på Sæle bort, så de har liksom ikke noe, det ikke noe store ting som ender I Norge sånn sett, så nå kjører vi på, og vi skal bygge opp her suksessivt, rolig og få det til en rendyrket dansefestival.
2: Ok, så det bare starten du ser at det her skal vekse?
4: Det skal vekse, så vi skal ta lærdom av det vi gjør I år nå, og så skal vi få til enda bedre program neste år, og så videre.
2: Størst I Norge?
4: Det vært artig å få til det, og som jeg sier, jeg var jo gledende og vært på Sæl mange år og kikket litt på det, og det jo fantastisk hvordan de fikk det. Jeg tror ikke vi klarer å få til det like stort, men at vi klarer å få til et bra opplegg oppe I Selbu og omkring B. Langseth Arena. Det har jo alle fasiliteter for å lykkes. Det nesten bedre fasiliteter omkring det på dansefestivalen på Sæl.
2: Mm. Og det må jo være lov for trøndere I Trøndelag å få lov til å gå på dans, og vi kan ikke alle sammen færre til Granka.
4: Nei, det veldig mange som gjør det også, men som jeg sa, vi håper at vi kan skape en stor retning I helga nå, som vi skal bygge videre på. Mm. Det jo det som litt artig å se på når jeg vann og kikket på dem som kjøpt sånn 3-dagers-billett. Altså, det jo fåtal, tenker jeg, som kommer I området rundt her. Det kommer fra Lofoten, det fra Larvik, det fra Narvik, det fra Otta, det ja, hele landet. Mm. Og da har jeg magefølelsen på at vi inne på noe for å bygge opp her, slik at det blir et landstekkende dansefestival.
2: Ja, og det heter jo da bobil, karavan, dansefestival. Altså, det ikke utstilling av bobiler og karavaner. De kommer I de her kjøretøyene, og det blir mange. Har du noen formening om hvor mange?
4: Nei, det vanskelig å si, men jeg håper jo at det kommer rundt 150 bobiler og campingvogner. Det jo liksom litt av begrepet, det bobil og karavanfestival, for at veldig mye folk som færer rundt på dansefestivaler omkring, og lignende tilstillinger, de kommer jo I bobil og karavan, eller campingvogner, så det følges hverandre der, og det har blitt bobil og dansefestival, og liksom blitt et begrep.
2: Ja, for altså, de skal ikke danse I karavan og bobilene, det lurte jeg på, hvor mange dansende par det plass til I bobil?
4: Vanskelig å si.
2: Vi skal jo prate litt mer om det her, men vi må en tur innom headlineren, som det heter på godt norsk.
4: Ja, det Lasse Stefans, og de gjør jo veldig, veldig få jobber I Norge nå I år. Snakket så vidt med Ole Jønsson for 2-3 uker, så han sa Terje, 1.12. Da det slutt med Lasse Stefans. Så vi får se hva som skjer, og jeg vet jo at det jobbene som nå I helgen her, det de siste jobbene som Lasse Stefans har boket I år I Norge. Okay. Så vi får se hva som skjer fremover, om blir det siste helgen Lasse Stefans I Norge, eller får vi til nå ut på høsten. Jeg hadde jo også, som jeg sa, en telefonsamtale med Ole Jønsson. Jeg nevnte jo til henne at de har jo, så vidt jeg vet, 60-årsjubileum neste år. I 2027, så jeg sa at det har vært artig å få til 4 spillinger spritt I Norge, og liksom det en liksom grand finale, altså, eller slutten på eventyret, Lasse Stefans, så han svarte ikke noe på det, så det henger I en tynn tråd, men I alle fall skal man være sikker og oppleve Lasse Stefans, så må man møte opp på Selbu om fredag. Kanskje det siste jobben.
2: Lasse Stefans med et, skal vi kalle det, et generelt værvarsel for Trøndelag. Og det

0: en av de mer populære låtene fra Lasse Stefans-katalogen, Det regner og regner. Han skrev sikkert en låta når han var på besøk i Trøndelag, tror du det, Terje Uttaker?
1: Vet aldri, vet du.
0: Lasse Stefan spiller på fredag.
1: Fredag.
0: Og så det andre som også skal stå på scenen.
1: Du tenker på lørdag, ja. Da har vi Donnes, og på søndag så har vi Kontrast Duo med Leif og Gro Anita.
0: Og siden du, Terje Uttaker, har svart belte i danseband, så en ting jeg lurer på, for det slår meg her nå, Lasse Stefans, det en sett til slutt, Donnes har Donnes sett til slutt, Kontrast har Kontrast. Hva det med dansebandfolket og den her forkjærligheten for bokstaven sett?
1: Det har jeg ikke tenkt på, men jeg lurt på det hver gang jeg skriver det. Så, men jeg har ikke tenkt gjennom det, så det skal ikke jeg svare deg på.
0: Nei. Jeg hørte jo en sånn historie, jeg vet ikke om det medfører sannhet, men det var at de skulle henge opp da et sånt skilt, og de hadde sånne bokstaver de skulle henge opp, og så gikk de tom for S-a.
1: Jeg har hørt den versjonen der, og om det riktig, ja, kanskje.
0: Ja, om det, det kunne jo vært Lasse Stefans, for at du jo nødt til å bruke hele tre S-a i Lasse Stefans, og så gikk de tom for S-a, og så skulle de ha en S til slutt, og så, vi har ikke, vi tar en Z da.
1: Jeg har hørt noen lignende versjon, så kanskje er det riktig.
0: En danseband-myte?
1: Ja, det kan være det.
0: Flott. Du, jeg vet også at det skal arrangeres en finfin auksjon i forbindelse med det som skjer i Selbu til helga.
1: Det stemmer, det på lørdagen, og han som står for den, det en Rune Langseth, og han skaper litt liv og røre på scenen. Det er jo litt spesiell urstolen vi har der, det er at de midlene som kommer inn, og det håper at det kommer mye penger inn, de skal gå uavkortet til norsk luftambulanse, og de holder på nå å skal investere og kjøpe inn en scanning eller røntgenapparat i ambulansene og i helikopterene, som skanner inn hvis det tanke for at folk har fått hjerneslag, hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Det vil si at man ser der på stedet hva som skjer, og de har kontakt og sender bildene over til sykehuset, og at de kan starte med redning og hjelp på stedet før man kommer inn til sykehuset. Så jeg synes at det er en veldig fin sak, for det er noe sånn at alle sammen kjenner noen, eller noen som kjenner noen som har hjerneblødning, hjerneinfarkt eller hjerneslag. Og det som jeg synes er litt skremmende er at det blir jo stadig yngre og yngre folk som får det. Så jeg synes at det er et veldig godt tiltak for å hjelpe til å gjøre en misjon mot luftambulansen og den stiftelse. Så det vi ønsker da, kjære venner, det er at vi skulle ha fått inn litt mer premia. Det kan komme fra privatpersoner, det kan komme fra firma, og det kan komme fra bedrifter. Så jeg håper at alle sammen tenker seg litt gjennom det jeg har sagt her nå, og kan hjelpe å stille opp med noen premia, så vi kan auksjonere ut på lørdagen. Som sagt, alle penger som kommer går uavkortet, inn til akkurat den spesifikke saken som jeg nevnte her nå.
0: Men Terje, hvis at noen responderer på det her nå og vil gjerne bidra, altså hvordan kommer de i kontakt med...
1: Nei, da vil jeg si at den som er holdt i Selby-området, det er å få lagt inn premien inn til, eller det som skal øresjoneres bort opp til Langseth på stasjonen der, eller at man kan ta kontakt med meg så vi kan samle opp det her på Skjørdalen for eksempel, eller i Trondheim, så... Så det er bare å ta kontakt med meg på det, så skal vi få premien oppover, det skal jeg love dere. Og det har vært veldig fint om både store og små bedrifter og privatpersoner kunne ha vært med og bidratt, så vi har noe og kan auksjonere bort, og da vil potta også bli større til det spesifikke saken her.
0: Er det billetter å få tak i?
1: Ja, vi selger billetter på døra alle dagene. Og så vil jeg også nevne på de dagarrangementene vi har på lørdag og søndag, der er gratis inngang til alle sammen. På som lørdagen da er det litt ursjon, og det er en bingo-stian kjører på, og så kommer en Charlie og en Stian og kjører litt ned av radio og jukebox. Og på søndag så er det Gunders kommer og spiller der, og kanskje det blir noen overraskelser av folk som stiller opp der også, så får vi en halvtime med Kontrast også på dagtid.
0: Det blir trivelig, det som kalles for Lykkelandet Selbu i løpet av helga.
1: Det skal bli det i helga, ja.
0: Og så går det an å ta den litt ut på dansegulvet, for du har nemlig en ekstra dag å komme deg på.
1: Helt riktig.
0: Det er en rød dag på førstkommende mandag.
1: Helt riktig.
0: Terje Uttaker, takk for besøket og lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Skal vi ta en sånn livat låt av Lasse?
1: Da tar vi en.
0: Vi tar en livat en.
1: Yes.

0: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde torsdag.
2: Sola skinner, fuglene synger og alle hjerter gleder seg, og det været vi har nå, det kan vi gjerne beholde gjennom hele sommeren, spesielt festivalsommeren da, for vi skal prate festival her og nå, for jeg har fått besøk I studio. Stine Myhre, hei.
3: Hallo.
2: Du da sjef, ny sjef for Neon og Trondheim Rocks.
3: Ja, det stemmer. Jeg bruker jo å si at jeg litt bløt bak ørene enda, men jeg har jo vært her nå I litt over et år da. Det har jeg jo. Så jeg var med på fjorårets gjennomføring også.
2: Ja, ja og du sier hi, ja. Det hi, ja. Det hi, ja.
3: Yes, altså, hvor... jeg nordtjønner her fra Verdalen.
2: Du fra Verdalen.
3: Ja, ja,
2: ja. ja. Så du skal altså da fokusere da på Neon og Trondheim Rocks, og så lar du da resten av Verdalen få lov til å styre med Vømmelfestivalen.
3: Ja, det blir det. Altså, jeg får dessverre ikke opplevd Vømmelfestivalen I år. Vi skal jo på ny arena. Det mye som skjer I år, men vi får jo håpe at man får ta det igjen neste år da, kanskje.
2: Mm. Du, vi skal prate om både Neon og Trondheim Rocks, men jeg har også fått Stein Vanebo på besøk I studio. Hei, Stein.
4: Hei, hei.
2: Hei. Endelig.
4: Takk for sist, og endelig på, I studio på Sjørdalen. Vi har vært og spist is før vi kom hit på.
2: Ja, ikke et fint vær vi har I Trøndelag.
4: Ja, det på Sjørdalen, ja, det tydeligvis fint vær ofte, og isen var god.
2: Ja.
4: Start dagen med en is.
2: Hvordan is var det?
4: Det ble en royal med pistasjenøtter
2: oh, ja.
4: På meg.
2: Ja.
3: Passionsfrukt på meg, litt sånn frisk på morgenen.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Nei, vi skal ikke prate så mye om is egentlig. Vi skal prate om det som skal skje da, I hovedsak da, Trondheim I løpet av sommeren. Jeg må spørre deg, Stein, hva det som har gjort at plutselig så har Trondheim blitt en sånn gedigen festivalby?
4: Det startet vel med at vi I 15 knekte en kode og begynte å selge veldig mye billetter på Sverigesborg. Sånn 10.000 konserter. Videre med de store, med Springsteen og Metallica og alt det der. Så startet vi Rocks I 18. Litt by accident, for Martin I Lion Nation han hadde Iron Maiden til en søndag. Ja, men da kjører vi Maiden på en søndag. Og så, ja, jeg kan kanskje få Volbeat på lørdagen. Da lager vi festival, kanskje det, ja. Og så kaller vi det On The Rocks igjen. Ja, det gjør vi. Mm. Litt samme, da var vi jo I gang, da, og med Live Nation, som verdens største arrangør. Påska 92, så ringte samme Martin meg og sier, du, jeg tenker på Karpe neste sommer, til I juni. Ja, det kult. Det gjør vi. Det gjør vi stort. Kanskje vi skal lage festival sin? Ja, det gjør vi. Så gjør vi det. Og da startet vi... Neonfestivalen har rett etter covid. Første året bare med norske artister. Full suksess og utsolgt. Og etter det så har på en måte Neonfestivalen vokset til å bli et sånt

0: Nattarbeid, Stine.
1: Da det nattomrigg, ja. Da holder vi på I ganske mange timer, 12, 13, 14 timer, rigge om en hel festival, og I år på ny arena så det jo 40 000 kvadratmeter da, som skal, det jo ikke alt som rigges om da, men det jo veldig, veldig mye. Så det som du sier, det går fra rosa og blomstrått til litt mørkere rocka feeling, men ja. Stolt over det teamet som får det til, altså det helt sinnssykt.
2: Men nå har jo det her foregått da på Esedals Arena I flere år, og plutselig så skal det da flyttes da til Ladesletta. Hva har vært de største utfordringene I forhold til ny arena?
1: Det har egentlig mest av vært logistikk. Vi har jo gått fra en stor åpent areal med asfalt og betong, for å si sånn. Og så går vi over til noe som mer grønner og frisker og sånt på Ladesletta, med kunstgress og med gress, og vi har litt sånn ting vi skal ta hensyn til, så logistikken som har vært vanskelig, men der også så har vi veldig mye dyktige folk da, både som sitter I Oslo og her I Trondheim, som løser det. Så jeg kan si at det blir en ganske... Det, dem som skal på Neon og på Trondheim Rock, så må glede seg, for det blir en syk arena.
2: Men det blir det samme opplegget hvor at det da flere scener, I hovedsak da to scener som det har vært på Neon?
1: Nei, vi har nyhet I året. Det da vi går over fra to til tre scener, både for Neon og for Trondheim Rock. Så en tredje scene gjør jo til at vi har flere artister, begge eller alle tre dagene da. Og da et større areal som sagt. Så på Neon nu så har vi 22 artister. Det da 24, skal vi se, det jo 7 artister flere enn det har vært tidligere. Og på Trondheim Rock så har vi 4 ekstra artister. Den siste artisten kommer ut ganske snart, for det jo vinneren av bandkonkurransen Trondheim Rock har hatt.
2: Ja, den jeg hørte om, den jeg hørte om at den ganske attraktiv for dem som har meldt seg på.
1: Riktig, vi har hatt ganske mye påmeldte, og vi har hatt over 15 000 publikumsavstemninger på den siste til de tre siste finalistene her. Så vinneren røper som ikke så veldig, veldig lenge. Så det bare å følge med, men jeg vet at folk må glede seg.
2: Vi skal jo spille musikk sånn innimellom her, og vi har jo allerede fyrt av Black Eyed Peas, men vi må ha noe annet musikk da fra det som skjer på Neon. Det jo flotte artister som står på scenen, veldig sånn variert. Jeg jo litt sansen for svenske
1: damen. Sara Larsson?
2: Litt... Ja, hun må være eldre. Veronica Maggio.
1: Veronica Maggio, selvfølgelig.
2: Det mer
1: min. Må ikke glemme hun.
2: Nei, må ikke. Du, vet du, vi skal spille musikk av hun. Dette relativt ny låt. I hvert fall litt så urgammel. Veronica Maggio med låta som har den artige titelen Min hvita kanin.

0: Veronica Maggio med Min Vita Kanin. Om den kommer til å dukke opp når hun skal spille på Neon, det, ja, da må du kjøpe deg billetter for å få med deg det. Men det vel hun andre svensker som du var innom, som da hakket større, for hun vel headliner på lørdagen.
1: Det stemmer, Sara Larsson headliner på lørdagen, ja.
0: Ja. Det plass også til norske artister på Neon.
1: Selvfølgelig, vi har jo veldig mange norske artister også. Vi har jo den scene 3 som en nyhet av året. Der har vi majoriteten er norske artister, og vi synes jo det fint fordi at vi har også fått med noen lokale fra Trondheim, blant annet for eksempel Anakin Justin da. Så det fint at vi får muligheten til å kan vise fram det brede spektret da. Du har store internasjonale, og du har dem som litt sånn i midtskiktet, og samtidig dem som på vei opp da, så vi kan vise litt bredden.
0: Det sier Stina Myhre, som da festivalsjef for både Neon og Trondheim Rocks. Du må være litt schizofren for å liksom behandle de to musikksjangerene.
1: Ja, jeg bruker å si det når jeg snakker med mamma på telefon, at jeg har litt sånne bipolare dager, fordi at ene dagen Neon og andre dagen rock, så må du på en måte tenke dem kanskje sammen også, når man tenker litt sånn riggmessig og sånt, så ja, litt sånn bipolare dager, men jeg synes det fryktelig artig, for det en stor utfordring, og det gjør til at man må være enda mer kreativ.
0: Og så tror jeg det også noe som har skjedd i løpet av de siste 10-15 årene, det faktum at du kan ha så mange norske artister på en scene, fordi at norske artister har ja, i løpet av de siste 10-15 årene plutselig eksplodert. Før din tid, så var det, høkkert med å ha norske artister. Stein, du enig?
2: Ja, helt enig. Altså, hvis det startet jo en trend med Sunn før og sånn, litt før det her, men fra 2015, 10 år, så det just da Dagny, Sigrid, altså, og så videre, og de nye nå som kommer, og som også blir, altså, jeg synes det litt spesielt, altså. Mange av dem synger på norsk, og de har gode tekster. Popmusikk på norsk, unge folk med gode tekster, da har du liksom alt man kan drømme om innen musikk.
0: Ja, for det litt annerledes, for før i tiden så hadde vi, ja, du synger popmusikk på norsk, ja, hva var navnet? Ja, det var Bjørn Eidsvåg, ikke sant?
2: Ja,
0: det var der vi var da.
2: Ja. Nå er de snittalderen på norske artister, går jo nedover, og det jo et veldig godt tegn da. Så vi koser oss med at vi har det miljøet rundt omkring, alt fra UKM og så videre, og studio og sånt, som gjør at norsk artist har tørs, Synnevo for eksempel, kjempeeksempel, hun raser oppover fra og har vært på, ja, vi har jo sett hennes reise via TV, så det nei, vi er heldige som bor i Norge med så mange flinke unge norske artister, synes jeg.
0: Men vi kunne vært litt heldigere med været innimellom.
2: Ja, men vi vet jo hvordan det er. Så vi snakker jo innimellom flaks, og at flaks er en del av, og så videre. Og vi har jo hatt vår runde med regn opp igjennom i årene. Vi har vært ganske heldige på Neon, og Rocks har det vært hustrig. 2019 var jo veldig, veldig hustrig. Men vi kan jo klære på oss og ha på godt skotøy, og vi er vant tett. Og så lenge det ikke er minusgrader, altså helst litt plussgrader, så tåler vi det.
0: Ja, og så har jeg hørt det at, ok, om det regner, så har ikke noe å si blæste litt, så går det bra, blæste for mye, så kan det være et lite issue. Men det skummeleste er hvis tordenvær, jeg har hørt.
2: Ja, vi har jo, vi produserte jo for Olavsfest Åge på festningen, tilbake i for 3-4 år siden. Da startet konserten med sol, og Odd Nordstoga kom frem og sånn, og midt under hans deltakelse med Åge, så kommer regnene, og så kommer skyene og regnene, torden. Og så ser vi på monitoren lynnedslag i Ila og Munkholmen. Da går det en beskjed fra vår Espen til alle på scenen i Gjøran. Gå av scenen. Og da var det stopp. De bandene gikk inn i en trailer og stod der i 15-20 minutter. En del av publikum har jeg hørt etterpå. Oppdaget at det var pause i konserten, men det er sikkert andre grunner til det. Men de gikk på igjen, det var 40 års regn, pluss lynnedslag, men når vi så at siste lynet var på Malvika i retning Stjørdal, da startet konserten igjen. Men det, da er det litt sånn nerva, på en annen måte, for da handler det om sikkerhet, rett og slett sikkerhet.
0: Ja, men altså, minnene du har fra den konserten, du som var til stede der, altså at det ikke noe trøbbel, husker du når vi var på AG-konserten? Altså, du husker sånt?
2: Du gjør det, vet du, og det ble snakket om det, og snakket som det fortsatt. Det er rusjebanen i Gjørma, og vi hadde det samme med Dum Dum Boys i 17. Det var 40 års regn på Sverigesborg, regnet under hele konserten, med en fin temperatur. Berget var lyssatt, så det var akkurat som regnet var en del av kulissene i konserten. Mm. For vi opplevde det, vi som stod der, og bandet sa jo etterpå, her er en av de tre beste konsertene vi noen gang har gjort. Mm. Ever. Så vær kan du be noe, vi ønsker jo fin vær, men innimellom så blir det en del av en opplevelse som selvfølgelig ikke planlagt.
0: Vi har spilt musikk fra Neon, eller vi har vært innom artist som skal være på Neon, men Stine er jo ansvarig også for Trondheim Rocks, og der skal da de danske drengerne i Volbeat opp på scenen. Og, de har vært der før.
1: De har vært her før, de er jo som en stein nevnt tidligere her, så var jo de med oss sist i 2018 som en del av første Trondheim Rocks på EC Dals, så det at de kommer tilbake, det er vi veldig, veldig stolte av. De var førstene på EC Dals når det startet der, og de er førstene på Ladesletta når vi startet der, så det er veldig artig.
0: Du, nå må vi spille rock her i Volbeat, her er Marie Laveau.

0: Volbeat, som altså skal spille i Trondheim på Ladesletta. Nye konsertarenaen da for Trondheim Rocks. Det kan bli ganske heftig. Det blir litt mer rock etter hvert også, men vi må innom også andre ting som skjer da. I regi av Trondheim Stage, hvor du sjef Stein Vannebo.
1: Hei, det er ikke deg.
0: Nei. Nei, det sier du hver gang. Fordi at konsertene Neon Trondheim Rocks, det jo en ting, men det foregår jo ting på diverse andre scener rundt omkring også. Blant annet at Sverresborg har jo blitt en yndet scene, veldig populær scene.
1: Sverresborg bruker jeg å si og sagt i mange år, det liksom hjertet vårt. Der var første gangen vi kom til ordentlig, det var der det hele skjedde i 2015, med Knopfler og Rockset utsolgt, og resten er historie. Så der er jeg, og jeg er jo, hvis Stine er skizofren i forhold til Rox og Neon, så er jeg jo langt inn i 27 nå. Så vi har jo lansert Westlife, Sverresborg, om 13 måneder. Men i år, Sverresborg, så har vi jo gamle legender. Ja, de er både gamle og legender, men fortsatt. Vi har jo både Sting og ZZ Top på Sverresborg helt til slutten av juni. Mm. Og så skal vi feire postyrebygge i Åge-helga, som jeg kaller det, på Sverresborg i august. De er 30 år da, siden Melis.
0: Ja, altså, det er jo et av de største norske suksessene bandmessig, det her med postgirobygget. Og at de har holdt på så lenge, og at de har altså, nye generasjoner. Altså, det virker jo som at det her er en av de... Altså, du kan kaste russefrakken og bytte ut den med kjeledress, men vi bytter ikke ut postgirobygget når det gjelder russemusikk.
1: Nei, og det er... Nå blir jeg jo litt personlig, for jeg jobbet jo i noe som heter Norske Gram den gangen. Vi signet jo via Sønn til Åge Aleksandersen og Åge, så signet vi på Postgirobygget. De studerte på NTNU, eller NTH, jeg husker hva det heter den gangen. Arne kom, vi var enige, vi peiser på og kjører TV-reklamen det hele. Lang historie kort, vi ga det ut, og ja, de lå på VG-lista i ja, nærmere 2 år. Solgte 100 år den gangen. Kjapt 170 000 CD og bare fortsatte og de med store russebandene hvert år siden. Her var 19, altså det er 30 år siden, 1996.
0: Ja.
1: Det er ganske rart å tenke på.
0: Ja.
1: Men musikk handler jo ikke om noen annen følelser, og hvis det funker fra år til år, så gjør det jo det. Mm. Det er ingen som styrer det, det er dem som hører som liker det.
0: Mm. Postgirobygget, de feirer altså 30 år og spiller da på Sverresborg 14. august. Og de får da stadig nye fans, altså nye generasjoner oppdager dem. Hvordan tror du det blir med Westlife? Er det sånn at vi får mange 40-stamer på 55?
1: Det er noe jeg skal tenke meg om. Ja. Altså, det jeg vet, det jeg kan si, det er at vi er på det som kalles få billetter igjen. Vi solgte jo 9000 billetter nesten på kjappen nå forrige helg, fra dag. Så, for et spørsmål du stiller meg. Jeg kan jo ikke svare på det, egentlig. Altså, jeg håper jo, altså, sett i et bilde, så jo da, du har nok rett. Altså, det, dem som likte Westlife den gangen er jo der nå.
0: Mm.
1: Og jeg tror de synes det er like stas. Og jeg så jo forresten en engelsk jævlig god spørsmål, spinningsserie Blue Lights på NRK nå, der det hele greia i en episode der handler om tunge ting. Det ene av en etterforskeren hadde en guilty pleasure.
0: Mm.
1: Det var Westlife. Mm. Og bygget rundt igjen. Men vi merket når vi slapp inn konserten der at her var det noe vi ikke hadde, altså den kom, vi hadde trua på den, men at det skulle gå 8-9000 billetter på et par-tre salgsdager, den så vi ikke, så det det er mange som tydeligvis er glad i Westlife. Men det kommer mye mer neste år.
0: Og det gjør det?
1: Ja, ja.
0: Og Stein Vannebo ramser opp.
1: Ja, det gjør det. En annen gang.
0: En annen gang, ja.
1: Det gjelder også festival, selvfølgelig.
0: Ja. Vi dytter på med litt musikk innimellom, og ja, vi må jo da, siden vi pratet om postgirobygge og russ og stemning og Sverresborg, altså er det noe vi finner på Sverresborg, så er det det som heter Idyll.

0: Postgirobygget med den legendariske låta Idyll. Vi har pratet om Neon, Trondheim Rocks, Sverresborg, men det også andre plasser folk kan oppleve musikken I regi av Trondheim Stage og det dere styrer med Stein Vanebo.
1: Ja, vi bruker jo, vi arrangerer jo på de fleste scenene I byen. Olavsand har vi byscenen. Vi har et samarbeid med Olavsfest på bookingsiden, så... Og vi har vært I Granåsen, og vi nå der vi får lov til å komme.
0: Mm. Og det handler som regel om musikk, men det blir et unntak nå til sommeren. Det handler ikke så mye om musikk, det handler mer om sport.
1: Du tenker på fotball?
0: ja.
1: ja. Ja, det altså det jeg skal ikke kalle det I avdeling til oss, men det noen til oss som synes det artig å gjøre andre ting enn bare standard konsert eller festivaler. Vi hadde jo hype under VM I sommerveta, og nå blir det på dokken. Detaljene jeg dårlig på rundt det, men det blir noe et samlingssted midt I byen, der det går an å sitte og se ting på en stor skjerm, og kose seg sammen med venner, og se fotballkamper på stor skjerm utover. Og hei på Norge selvfølgelig, og håper at de kommer så langt som mulig.
0: Det Du har hørt prepplet jo engen I reser, eller den nye versjonen?
1: Ja, det har jeg hørt. Den ble jo, altså den var jo like god
0: ja.
1: Som forrige, med nye navn inni. Det blir jo den ultimale. Det å lage en ny VM-sang også, men reser sin, den tror jeg går utenpå alt, faktisk altså.
0: Det har jo vært tidvis en litt sånn turbulent tid for dem som arrangerer konserter og sånn. Vi har hørt at selve konsertscenene, de sliter også da med høyere priser, spesielt på strøm og sånn det der. Og så var det jo den triste beskjeden for en stund tilbake nå om at Trondheim Lyd da ble konkurs. Hvordan har det påvirket det dere jobber med?
1: Altså, at Trondheim Lyd... det gikk jo veldig inn på oss, for vi har jo kjent dem og jobbet med dem liksom bestandig. Så det var jo fryktelig trist. Og så var det jo et spill, den store scenen som de made, som vi bruker på de store konsertene, inklusive Neon Rocks, som levde I et eget selskap. Så det var mye, men det var åpent internt, da vi snakket med sånne lydfolk, og vi snakket med konkurrentene som kjøpte opp og sånn, så vi har landet det godt. Tenker på dem som ikke fikk være med videre, selvfølgelig, det må vi, det er jo kollegaer av oss, på mange måter, vi har jo vært avhengige av dem, og så har det løst seg, forstod jeg noe forleden dag, med at vi har I hvert fall den store scenen til det vi trenger I sommer, hvem som eier og hvordan, det diskuteres fortsatt, jeg tror ikke det helt avgjort. Men den ligger på ler, så vidt jeg vet, står det. Og det skal til retning til Astine nå, slutten av neste uke, så det var det store som hang litt over oss på slutten her, men det har ordnet seg, uten at jeg vet endelig hvor den havner og sånn etterpå, men det skal I hvert fall brukes på Neon og Trondheim Rocks I år.
0: Ja.
1: Og på Sverresborg så det andre scener. Mm. Så det jo et annet ballgame, egentlig. Mm.
0: Du, Stine Myhre, som sjef for Neon og Trondheim Rocks, når skal dere bestemme hvilket band som blir det siste? Altså, hvem som da blir trukket ut som vinner da av konkurransen?
2: Vi hadde en publikumsavstemning som holdt på I cirka 2 uker, og det var siste dagen for å stemme 17. mai. Mm. Så jeg håper jo og tror at det veldig mange som satt den 17. mai og egentlig la inn sin siste stemme. Men vi har resultatene klar, og de kommer nok, jeg tror det blir I løpet av dagen I dag, hvis jeg ikke husker helt rett. Mm. Så det bare å følge med på Trondheim Rock sine sider, så får man jo ut vinneren av bandkonkurransen, og siste bandet som med å spille I den totale line-upen av da 12 band, søndag 20. juni.
0: Det noen som veldig spent, da, vil jeg tro, og som da, når de får da den positive beskjeden, ja, det dere som skal spille, og dæven, steike, nå må vi øve. Det blir sånn. havet, Amarante ser jeg, det flere ting som skjer. Olavshallen arrangerer også konserter der, Hanne Bol, Gavin DeGraw ser jeg, det jo så mye snadder. Men vi nødt til å avslutte nok en gang med litt rock. De kunne i og for seg stått på scenen på Trondheim Rocks, men de ble heller plassert på den idylliske scenen på Byåsen, Sverresborg. CC Top. Hvor stas var det å få dem?
1: Jo, de har stått på lista siden 2015. Det har aldri klaffet, de har vært litt for dyr, sånn og sånn. Men nå fikk vi, nå passet det inn i routinga, som det er, altså reiseruta, når de fer rundt og spiller. Så, og med Billy Gibbons fortsatt skjegget og gitaren intakt, så tror jeg vi kan glede oss til noe som kom som en bombe. Det jo et gammelt sørstatsband fra 69 opprinnelig, trio. Og de sto igjennom, rett og slett i verden, over natta med Eliminator-albumet og et par tre videoer som begynte å rulle. Tre voksne herrer og en bil og noen lettgledde damer i ørken, og sørstatsrock i litt moderne form. Da var det, jeg jobbet i platebutikk den gangen, og det sa pang altså, i hele verden. Så det blir veldig morsomt å kunne stryke over også CC Top, Trondheim, check.
0: Yes. Jeg husker, jeg har sett masse musikkvideoer med deg med denne bilen, og ikke minst fascinert over da det her beltet med sånn roterende system som var koblet på gitaren, sånn at de kunne bare altså, slå på halsen, og så begynte gitaren å spinne som en sånn propell.
1: Det går bra så lenge magen ikke for stor. Så jeg tror, jeg har ikke sett noe i siste, ja vi får se.
0: Ja. Mye å glede seg til når det gjelder konserter og festivaler i sommer. Stine Myhre, tusen takk for besøket.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og Stein Vanbo, skulle du bare ramse opp et par artister som kommer 2027?
1: vi ringer oss for.
0: Stein Vanbo i Trondheim Stage, tusen takk for besøket. Nå spiller vi CC Top.

0: programmet presenteres av
1: Caravan forhandleren Namsen fritid
0: og
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: E11.
1: "204 mennesker er registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon." Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak- og løssnøskred. En mann er skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Man skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann er pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene er fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner.

0: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Utgar Innsæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via Nea Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve Nea Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: er 12.
1: En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak- og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus i Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balutsjistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. Nea Radio.
3: Det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, men først det her.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi klar med Trøndertoppen. Det handler om uke nummer 21. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks igjennom ukas liste, men først dem som har forlatt oss siden sist. Ari Band med låta si Smaken fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Samme skjebne for Guerilla, altså Melhus Kulturskole med låta Never Ending Cry. Og Elin Irén med låta si Jeg ga meg aldri fikk heller ikke nok stemmer til å gå videre. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: Og der var det en utfordrer som kom seg inn, rett inn på 10. plass med Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta si Landsmann.

0: Nummer 9.
1: Og niende, nok en utfordrer. Sara Fjellvær hadde låt til overs etter sitt album som ble sluppet i fjor, og den nylig gitt ut. Låta til Sara heter Praise.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
3: På 7. plassen Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. 6. plassen går til Vanja Løve med Go Easy on Me. Og på 5. plass, der var det Vrakpant som lå med Hemafrå.
2: Plass nummer 4.
3: Der Guro på plass nummer 4 med låta si Miles Apart.

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: På tredjeplassen, der finner vi en utfordrer. Han ga nylig ut album med egenskrevne låter. Det er tangentmann Stein Larsen som er på lista, med låta si Godstog.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 21 går til Guro med låta si Miles Apart. Tredjeplass utfordrer Stein Larsen med låta Godstog. Og andreplassen Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Han har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, har ligget på førsteplass tidligere, har blitt vippet litt ned, men nå avslutter Jon André Bakken på topp med låta si Usynlige sår. Gratulerer!

0: Usynlige sår heter låta til Jon André Bakken, som har vært med på Trøndertoppen i 8 uker, og det er vel fint å avslutte helt på toppen. Gratulerer! Straks så skal du få vite hvem som er utfordrere i uke nummer 21, rett etter det her.
1: Nea Radio. Nea Radio.
0: Så var det utfordrerne på Trøndertoppen uke 21, og først en lokal helt, Frank Scott. Han er aktuell med ny singel. Låta heter Birds of Paradise.

Frank Scott med låta Birds of Paradise, første utfordrer på Trøndertoppen uke 21. Neste utfordrer, det Eva Gussiås, som aktuell med låta si The Sound of You.

Eva Gussiås med låta si The Sound of You utfordrer nummer to på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, det er Petter Selliseth fra Trondheim. Han har en ny låt som heter Hjertet banker på.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndershoppen uke 21, Petter Selliseth med låta Hjerte banke på. Da lista for uke 21 komplett, og da det opp til deg da å bestemme hvordan lista skal bli skjenes ut til neste uke. Du går inn på niaradio.no og stemmer der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: i 14.
1: Hele 18 tonn med laks er stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker er drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke.
2: Dette skjedde mandag.
3: Vi skal tilbake til gårdagen nå først. 17. mai skal være barnas dag. Likevel så ble årets nasjonaldag etter det flere steder preget av fyll, bråk og ordensforstyrrelser. Og i Trøndelag så melder politiet om en hektisk natt med slagsmål, vold på buss, bortvisninger, flere personer i arresten. Og samtidig med det her så advarer Alkovett-organisasjonen av og til mot konsekvensene av et stadig høyere alkoholforbruk på nasjonaldagen. Jeg har med generalsekretær i denne organisasjonen av og til, Ragnhild Kaske. Riktig god ettermiddag til deg.
4: Jo, takk det samme.
3: Dere mener dagen i dag, altså 18. mai, bør brukes til ettertanke. Hvorfor det?
4: Nei, det jo dessverre blitt sånn, og særlig de siste årene, at 18. mai preges av mye store overskrifter om ja, fyll, ordensforstyrrelser. Politiet ute og forteller hvor mange oppdrag de har hatt i løpet av kvelden og natta. Og så det litt fort sånn at vi glemmer litt hvordan 17. mai har blitt når det har gått noen dager, og så kommer vi på igjen det neste 17. mai. Så hvis vi har lyst til å gjøre det med hvordan nasjonaldagen vår jo blitt stadig mer alkoholmarinert, og vi har lyst til å få gjort noe med det, så bør vi jo ta den praten nå.
3: Det blitt mye verre da? Leder bare det at det var et ekstremt år i år?
4: Nei, og faktisk så kan det nesten se ut som at året i år har vært litt roligere enn i fjor. Så det har nok ikke vært spesielt ille i år. Og så det jo, har det vært noen litt sånne endringer de siste årene, blant annet at politiet har jo omtrent ingen oppdrag 16. mai og natt til 17. mai, som jo lenge var det som var festdagen, særlig for ungdom. De har virkelig flyttet sin festdag til 17. mai. Så det har nok blitt ganske mye mer de siste årene. Og i en undersøkelse som vi har fått gjennomført, så det også over halvparten av oss som sier at vi synes at 17. mai har blitt for dominert av alkohol.
3: Og det startet tidlig for mange. Champagnefrokost jo blitt et begrep. Man startet altså tidlig på morgenen med alkohol. Hvilke utviklingstrekk ser dere av og til rundt nasjonaldagmarkeringen?
4: Nei, du jo inne på det her med champagnefrokost, som jo heller ikke har vært med oss i så mange år, selv om det nå omtales som en tradisjon. Og det jo et lite paradoks at barnas dag blitt den dagen mange starter med å drikke alkohol allerede til frokost. Det ikke så mange andre dager i året, det sosialt akseptert. Og når man begynner å drikke alkohol allerede til frokost, ja, da blir fort, og hvis du fortsetter å drikke da, så blir jo fort promillen ganske høy når du kommer litt ut på dagen. Og det nok det vi, som noe av resultatet til at det blir mye fyll og det blir mye uro, og dessverre så ser vi også noen steder at det starter egentlig allerede før barnefamilier har på en måte kommet seg ut av bysentrumene.
3: Og så det da de unge som også ser ut til å kaste seg på, skulle jeg si, kanskje ikke trenden med champagnefrokost, men i hvert fall med å nyte rusmidler på nasjonaldagen.
4: Ja, og det hører vi jo også at det blir fortalt at også ungdom under 18 år snakker om nettopp champagnefrokost som en sånn viktig tradisjon å ha med seg på 17. mai, så det nok mange mindreårige også som begynner allerede tidlig på morgenen. Og her jo også et sånt spørsmål som vi har fått stilt i en undersøkelse, jo om man i løpet av de to siste årene har sett beruset mindreårige ungdom på 17. mai, og 36% av oss svarer ja på det spørsmålet. Så jeg tror det er blitt et ganske vanlig syn å se beruset ungdom og beruset mindreårige da, i gatene på 17. mai, og flere steder så har de også uttrykt at det har vært en utfordring med beruset ungdom i 17. mai-toget. Og det her jo en helt åpenbar utfordring, fordi 17. mai en dag, hvor vi må ta hensyn til hverandre. Vi mange mennesker som trekker ut I gataen, som skal gå I tog, og da vil noens alkoholbruk også påvirke oss andre.
3: Ja, men 17. mai det jo en festdag også, og mange forbinder jo fest med alkohol. Hvor mener du grensen mellom hyggelig feiring og alkoholkonsum bør gå, uten at det blir problematisk?
4: Jeg tenker jo at når alkoholkonsumet ditt begynner å gå utover andre personer, da har det blitt for mye. Og selvfølgelig hvis du feirer sammen med barn, så bør jo grensa gå lenge før det. Da jo vårt faste råd når det kommer til alkoholkonsum rundt barn, det 0,1 eller maks 2 glass. Det en grei huskeregel å ha med seg. Og så har jo vi også oppfordret både før 17. mai, men også nå etterpå, ungdomsforeldre til å ta en særlig prat med ungdommen sin om det her med alkohol. Det jo mange steder de også sier at det 17. mai blir det også en liten sånn debutdag for alkoholdrikking for ungdommer. Det et så stort press og forventning om at 17. mai-festen også nå inneholder alkohol.
3: Ja, og det jo konfirmasjonstider, og det vel kanskje ikke som det var før I tida, når man ble regnet som voksen, når man 14-15 år bare?
4: Nei, det har nok vært noen endringer, og heldigvis så har man jo sett de siste 10 årene da, at debutalderen på alkohol har blitt stadig senere. Men samtidig så er det jo sånn at det ganske store variasjoner her, og vi anbefaler jo ungdomsforeldre til å ta en prat om alkohol med ungdommene sine, gjerne litt før de egentlig tenker at det sannsynlig at ungdommen begynner å drikke. Men rett og slett bli litt samsnakket om alkohol og hvilke regler som gjelder, og også hva skal man gjøre hvis man sammen med noen som blir veldig full. Gjøre dem også trygge på at de kan ringe hjem og få hjelp.
3: Men hva kan organisasjoner som av og til da egentlig gjør her, bortsett fra å komme med en oppfordring eller komme med en liten pekefinger mot folk som ikke takler å feire 17. mai som folk flest der? Går det an å gå lenger med det her? Skal man forby alkohol? Skal man forby den slags på sånne feiringer?
4: Nei, det tror jeg jo ikke veien å gå. Vi prøver absolutt ikke å komme med noen pekefinger, men vi prøver å tale saken til alle de som begynner å bli litt lei av at 17. mai blir så preget av alkohol og avfyll, som jo viser seg å være veldig mange av oss. Og selvfølgelig kommer vi med denne oppfordringen til folk flest til å ta prat med ungdommen sin og til å selv begrense alkoholkonsumet. Men vi oppfordrer også kommunene til å se på hvordan de kan rigge 17. mai-feiringen lokalt for at det skal bli en trygg og god feiring for alle. Og det noen kommuner som lykkes godt I å ha tatt tak I, liksom særlig det her med ungdomsfyll, og hvordan kommunen kan være med å sende oppfordringer ut til foreldre, ha foreldremøter, adressere

0: barna som jo gleder seg i lange tider til, 17. mai, og som øver og ja, virkelig står på i forkant av 17. mai, har så store forventninger. Da tenker jeg vi voksne, og også unge voksne, skylder også dem og, setter deres behov og trygghet og glede først.
1: Det lar vi være siste ord fra deg. Takk for at du var med oss i ettermiddagssendinga, generalsekretær i Av og til, Ragnhild Kasker.

0: det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Vi skal til årets landbruksoppgjør. Etter flere år med sterk misnøye over inntekt, velferdsordninger og fremtidsutsikter i Landbruks-Norge, så omtaler nå Trøndelag Bondelag årets jordbruksavtale som et gjennombrudd. Avtalen mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en ramme på 3,66 milliarder kroner, og skal legge grunnlaget for at bønder får samme inntektsmuligheter som andre grupper innen 2027. Særlig bønder med sau og ammeku trekkes frem som vinnere i årets oppgjør. Fylkesleder Anette Brede mener avtalen gir et helt nødvendig løft for trøndersk landbruk, både økonomisk og sosialt.
2: Altså, vi er jo i grunn, vi er jo fornøyd når vi fikk landet det som vi gjorde. Vi var jo et Trøndelag, så har vi vært veldig, veldig bekymret. For det er spesielt med sau og ammeku, for de ligger jo så lavt i inntekt i forhold til alle andre produksjoner. Da. Så at det lå jo også, vi sendte inn et krav der man prøvde å ta et skikkelig løft for dem, sant? Og det var for så vidt ikke nok til å få løftet dem på like linje med alle andre. Og så kom det jo tilbud som ikke svarte på det nesten i det hele tatt, og så fikk man jo forhandlet seg fram til en god, et godt løft da. Men man er jo på ingen slags vis i mål for de produksjonene da.
1: Men du kaller det her en milepæl i inntektskampen. Hvorfor mener du det her er en annerledes avtale enn tidligere jordbruksoppgjør?
2: Jo, for altså i året 2027, sant? Altså med det nye tallgrunnlaget som man nå har fått på plass, der bønder blir målt på inntektsnivå,

0: med andre og ikke på, på inntektsutvikling, så var det jo nesten litt sånn historisk å få på plass det her tettingen av inntektsgapet da, som var vedtatt gjennom stortingsmelding nummer 11, at man skulle gjøre innen 2027. Så det jo en milepæl.
1: 58 av 60 lokallag i Trøndelag har sendt innspill til årets oppgjør. Hvor viktig er grasrota i det her arbeidet?
0: Jeg vil si at grasrota er helt, helt essensielt. Det der all god landbrukspolitikk starter. Så det er kjempebra det at grasrota i Trøndelag er skikkelig flink til å engasjere seg. Og det har de vært i alle år. Men det er nok bortimot rekorddeltakelse i antall innspill i år da, så det er jo veldig bra, sant? For at det er en del områder som vi har ting å jobbe med i Trøndelag, og da er det kjempeviktig med et tydelig signal fra dem som går med fjøstøvlene på.
1: Og som bondelagsleder, når du møter unge trøndere da, for ditt vedkommende, som vurderer å ta over gård og satse på landbruk i dag, mener du denne avtalen gir grunn til optimisme, eller er det fremdeles et risikabelt yrkesvalg det her?
0: Du, jeg mener jo at det gir grunnlag for optimisme, sant? Og det er jo veldig bra det her at man er i møte godt spesielt på det her i forhold til velferdsordningene, sant? For de har vært litt utdatert og gammeldags, sant? Og det er klart, ungdommene som vil inn i næringen nå, de er opptatt av at det er stabilitet rundt seg, sant? Og at man har sosiale rettigheter på linje med alle andre yrkesgrupper. Så i så måte, så var det et kjempesteg det her at man fikk på plass det her med at samordningen tas bort ved svangerskap og fødsel.
1: Rent fysisk da, hva blir største forskjellen? Er det rett og slett mer å rutte med? Er det det går i her?
0: Ja, det er jo det. Det er jo puttet på budsjettmidler, sånn på tilskudd som gir gevinst på bottenlinja til bonden. Så det er jo bra.
1: Til slutt, hvor fornøyd er du egentlig med resultatet, altså hvis du skal skalere fra 1 til 10 her?
0: Ja, se at vi er på en god 8 da.
1: Og det er unisont i blant alle de lokale bondelagene i Trøndelag, eller er det bare...
0: Du, det er det sikkert ikke. Det er jo alltid ting man er mer og mindre fornøyd med. Men når man ser avtalen i stort, så tror jeg vi lander på en 8 sånn... Summa summarum. Mm.
1: Ja, og da må vi kunne kalle det her en godt fornøyd fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Anette Brede.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Nea Radio.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke.
4: Dette skjedde mandag.
5: Strømregningen har eksplodert for konsertscenen I Trondheim. Totalt har 17 scener betalt over 2 millioner kroner mer for strøm så langt I år sammenlignet med I fjor. Flere melder om økninger på mellom 70-90%, og nå advarer bransjen om at det kan få konsekvenser for både konserter, billettpriser og kulturtilbudet I byen. Prosjektleder I Scenesnakk, Stian Lundberg, mener situasjonen blitt uholdbar og ber både politikere og kraftbransjen komme på banen. Vi spurte Lundberg hvor alvorlig situasjonen for scenene I Trondheim akkurat nå.
6: Pengemessig så det faktisk ganske alvorlig når enkelte scener får dobla strømutgiften sin, litt sånn uventet og uten, altså budsjettene for 2026 ble jo satt I fjor, sånn at den kostnaden det jo på en måte ingen, altså da må budsjettet revideres, og det må I verste fall kuttes kostnad, og det må kanskje også kuttes en konsert da, I verste fall.
5: Ja, har det fått konsekvenser allerede det her?
6: Nei, det har det ikke gjort. Sånn som jeg forstår helårsscenene I Trondheim, så det ingen umiddelbar fare for at noe blir kuttet. Men det klart, den kostnaden, den må dessverre arrangøren ta, for at billettprisene satt, honorar avtalt, og så videre, og så videre. Sånn at det rett og slett arrangøren som må ta, da.
5: Ja, og har samtlige trondhjemske scener penger på bok da, til å takle det her?
6: Det et godt spørsmål. Jeg vil anta at det ingen som legger ned på grunn av det her. Men det klart, som jeg har sagt tidligere, altså, alt, det gjelder jo ikke bare innenfor kulturlivet, men alt har jo en ganske god prisstigning for tida. Og det klart, på sikt så det jo problematisk hvis alt skulle ha doblet seg fra første kvartal sammenlignet med første kvartal I fjor, så hadde det jo vært større fare for rett og slett at noen må legge inn årene.
5: Du prosjektleder I Scenesnakk og involvert I det her. Si litt om Scenesnakk.
6: Scenesnakk foreningen for helårsscenene I Trondheim. I dag har vi 17 medlemmer, altså 17 scener som medlem, og vi I tillegg til, da driver vi jo på en måte foreningsarbeid, vi driver med kompetansehevende tiltak som seminar og workshops, vi snakker med en stemme kan gjøre da, sånn for eksempel til deg. Sånn at du slipper å ringe til alle scenene, og så driver vi også litt politisk arbeid, både innspill og samarbeid med Trondheim kommune.
5: Ja.
6: I tillegg så driver vi markedsføring av konserter gjennom det som heter konsertby.no, som jeg håper alle som interessert I musikk, livemusikk har fått med seg.
5: Mm. Og selv om du da representerer Trondheims-scenene, så vel her et fenomen som gjelder flere midtnorske scener, også utenom Trondheim?
6: Jeg vil anta at det her gjelder alle som driver kulturlivet, som bruker strøm.
5: Hva, rett og slett. Som publikummer da, som bruker av trønderske eller trøndhjemske scener, hva bør jeg frykte for I fremtiden? Hvis situasjonen fortsetter?
6: Du trenger ikke å frykte noe foreløpig. Det vi håper jo at vi også med å liksom gå litt ut med det her og si fra litt, da, så håper vi også at mange innser den utrolige verdien av helårsscenene. At vi har et rikt og bredt og mangfoldig tilbud gjennom hele året, hver eneste uke. Så at jeg håper jo at folk har lyst til å ta en ekstra konsert, gjerne med en plass de aldri har vært på før, så det min lille utfordring da på en mandag.
5: Ja. Nå har jo vanlige trøndere flest da, fått tilbud om såkalt Norgespris på strøm, for det jo strømprisen ja. Som jo årsaken til denne situasjonen. Og nå tar du til ordet for noe lignende for kulturen.
6: Ja, jeg synes jeg klart å finne en god overskrift der, altså Norgespris til kulturlivet, så den har jeg jo veldig lyst til å diskutere med dem som kan kanskje ha innvirkning og kan bestemme noe der. Så hvis ingen ringer meg nå i løpet av dagen, så begynner jeg å ringe.
5: Ja, for det her jo en gavepakke til opposisjonspolitikere, blant annet, som da helt sikkert kommer til å bruke det her for det det er verdt. Har du vært noe kontakt med politikere?
6: Jeg har ikke vært i direkte, altså jeg har ikke vært i kontakt om den saken her. Jeg hadde et veldig hyggelig møte med byrådet for kunst, for kultur, idrett og frivillighet, og med hennes stab. Og da sa jeg i hvert fall at det kommer en sak om det her, så får vi ta det derfra.
5: Ja, og så hvis du kikker inn i den her krystallkula, da, hva ser du for det videre utvikling her nå?
6: Ja, den krystallkula vi sluttet å virke sånn tidlig på 2000-tallet, så jeg har egentlig ikke peiling på akkurat det, men jeg håper jo at vi kan kanskje få i gang en god diskusjon, samtale gjerne med både politikere og med kraftleverandører og så videre. Det er vel forhåpningen min da.
5: Ja, men noe må gjøres, for situasjonen er som sagt vanskelig for noe. Går det an å skille mellom, skulle jeg si, det er jo offentlige scener her i form av Trøndelag Teater, og private, mange private små aktører også. Er det forskjell på dem?
6: Det er jo ganske mange forskjellige avtaler de ulike scenene har. Altså noen har det gjennom husleia si, og noen betaler direkte. Så der har jeg faktisk ikke helt oversikt, men jeg tror jo at utfordringen er det samme, for at hvis du betaler strøm, det vet jo folk fra hvis du leier en bolig også, eller lignende, så har du kanskje en sånn A-konto da, som du betaler beregnet, og så kan du risikere å få en ordentlig feit regning på slutten av året, da, for å få A-kontoen din i balanse da. Det var kanskje litt teknisk det.
5: Ja, men altså, det er alvorlig. Det er nesten en dobling for enkelte altså, i strømkostnader. Og hvor lenge, helt til slutt nå, hvor lenge kan man leve med situasjonen slik den er nå da?
6: Ja, det er litt vanskelig å si, men det er klart når en mellomstor scene plutselig har, mellom 40 og 60 000 utgift på første kvartal, så det er klart det er ganske stort innhogg i eventuell egenkapital og ting som vi gjerne skulle ha brukt på først og fremst kulturen og konsertene, altså kanskje dem også lokale up and coming artisterne. Så jeg frykter jo litt for at vi får et litt dårligere tilbud altså på de såkalte usikre konsertene, altså dem som du kanskje ikke tjener penger på. Så det er jo i verste fall, det er kanskje et scenario.
5: Det sa prosjektleder i Scenesnakk, Stian Lundberg.

0: Her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Vi går over til Stiklestad, og hva det egentlig som skjuler seg under bakken på Stiklestad? Kan vi få nye svar om Olav den Hellige, for eksempel? Denne uka så nemlig arkeologer fra NIKU på Stiklestad og Haug for å lete etter skjulte spor i bakken, og det her skal sjekkes ved hjelp av georadar, som gjør det mulig å se strukturer i jorda uten å grave. Og med meg på telefon så har museumsleder på Stiklestad, Ingegjerd Eggen. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: De er allerede i gang, sier du til meg før vi går på lufta her, Ingegjerd. Og har du dukket opp noe spennende?
2: Du, det var kanskje litt for tidlig å si noen ting om, men vi fikk folk fra NIKU på plass allerede fra tidlig i dag, så man allerede i gang med å kjøre med georadar over et stort område i både som på en måte vi kaller Stiklestadsletta i forbindelse med Stiklestad kirke og det åpne området fremom der, og så det da står jo også Olavshaugen for tur etter hvert i løpet av vekka her, og så skal man i tillegg da undersøke området på Haug, hvor man da har tidligere stått en middelalderlig kirke, så det flere områder som skal undersøkes nå på Stiklestad.
1: Hva det du håper man finner nå?
2: Ja, jeg ser det. Det det vi har, altså, helt konkret kan man jo ikke være på det, men det jo noe med å få spor da, som man tidligere ikke kjente. Det kan jo være både fra vikingtida og middelalder, det kan jo være bygningsstrukturer, eller det kan være spor etter graver, eller andre type ting. Så vi har vel ikke noen sånn helt konkrete forventninger, men det er jo helt naturlig for oss å gjennomføre en sånn type undersøkelse nå når vi skal i gang med et stort prosjekt på Stiklestad i forbindelse med nasjonaljubileet i 2030. Så jobber vi jo med Stiklestad for nye tusen år, som det heter, hvor vi da skal gjøre om både bygge om kulturhuset, få en ny hovedutstilling på plass og gjøre noe grep i landskapet for å løfte fram Stiklestad kirke enda tydeligere. Og da det naturlig for oss å sette i gang det her georadarundersøkelsen for å se, kan det finnes mer spor her nå som både kan bidra med historiefortellingen om Stiklestad inn i den nye hovedutstillingen vår. Finnes det ting som kan sette nytt søkelys på Olavshaugen? Finnes det arkeologiske spor på Olavshaugen, for eksempel? Så alt dette er jo noe som vi ønsker å kunne skaffe ny kunnskap og kunne dele kunnskap med publikum i årene fremover.
1: Hva slags bevis har man i dag da? Altså, hva har man funnet tidligere i det her området?
2: Altså, det fremste på en måte beviset man kan si på at slaget sto her på Stiklestad, det er jo nettopp plasseringen av Stiklestad kirke. For alle de andre middelalderlige kirkene fra den tidsepoken er jo plassert på høydedrag, hvis man kjenner til, i hvert fall fra det. Man trenger ikke å gå så langt i utstrekning da, til å se både på Alstahaug kirke og Mære kirke og så videre i området. Alle ligger på det høyeste punktet i terrenget, mens Stiklestad kirke ligger på det laveste punktet i terrenget. Altså en helt unaturlig plassering av en kirke som støtter opp under kildene og fortellingene som om at kongen skal ha falt der alteret på Stiklestad kirke står. Men så det jo sånn at det hører jo med til historien at det har gått en god del ras omkring både på Stiklestadsletta og omkring kirka som sådan. Og der jo også veldig interessant for oss å se da, hvor stor var det hen leirrasene sin utstrekning, og kan det finnes noen arkeologiske spor i den forbindelse under der. Så det i hvert fall en ting som er sikkert at man kommer hit med det nyeste utstyret som finnes på markedet, og så jo henne et stort, det jo et fagområde, så man samler jo inn enorme mengder data som noe kan sikkert analyseres her og nå, men meste blir jo tatt med tilbake til NIKU sine kontor og blir gått gjennom og samlet og analysert. der. Så at hva vi vet på kort sikt og hva vi vet på lang sikt, det jo litt vanskelig for oss å våte akkurat nå da.
1: Ja, betyr det like at dere savner litt gjenstande, og så finner gjenstande artefakter som knytter seg til det her tida?
2: Det var vel, for det første så har det jo gått ras i omkring området, det ser man ganske tydelig hvis man inne I Stiklestad kirke, og så ser man at den eldste delen jo bygd før rasene gikk, og den nyeste delen jo tydelig forskjellig terrenget som man går oppover på kirkegulvet, som man markerer da, at det høyere I terrenget. Så det jo I seg selv en faktor, men det var vel litt sånn tidligere også, man lot vel litt, det ligger igjen så mye verdigjenstande og sånt da, når det hadde gått et slag, eller man samlet jo opp, så hva som kan finnes, det vanskelig å se altså, men vi venter nå spent på hva de klarer å få ut av den teknologien da, og spesielt når man både kan undersøke terrenget uten å på en måte begynne å grave ut da, at man kan få veldig mye kunnskap bare med å kjøre igjennom og samle det data og spor og analysere I etterkant.
1: Ja. En ting,
2: så vi spent I hvert fall.
1: Det blir det, men en ting, hvis du går inn I Stiklestad kirke da, som står åpen store deler av året I hvert fall, for turister, og går rundt alteret, så det jo en, kanskje ikke rett å kalle det en artefakt, men det jo I hvert fall en gammel sten, en stor sten som litt spesiell der, som har litt mytiske historier rundt seg.
2: Ja, da det finnes jo flere stener omkring på Stiklestad-området, og den steinen som står I kirka jo en stein, den har vi jo noen kjennskap til at det finner under kirkegulvet, og har vært på en liten reise rundt omkring I landet, for den kom tilbake. Mer kan man vel kanskje ikke si om den steinen, men det finnes jo flere steiner både rundt prestegården på Stiklestad, og som selvfølgelig man nysgjerrig på, og som da har vært en del undersøkelser rundt omkring. Men hva man kan få ut av kunnskap og undersøke den steinen, det jo ikke helt med et fagområde I hvert fall, men det jo spennende historier som knyttet seg til det steinen I hvert fall.
1: Ja. Kan du si kort, også, folk flest kjenner jo til Stiklestad, men Olavshaugen og Haug Kirkeruin kanskje ikke like godt kjent for alle. Kan du si kort hva det for noe?
2: Olavshaugen, den ligger jo på selve Stiklestad-området, eies av Fortidsminneforeningen, og der har jo vi et tett samarbeid, vi I Stiklestad Nasjonale Kultursenter og museene Arven, knyttet til hvordan vi skal tilrettelegge Olavshaugen, både med infrastruktur og formidling I årene fremover mot 2030, sånn at det henger sammen med en ny hovedutstilling på Stiklestad. Og da det jo sånn at selve den legenden da som knyttet til Olavshaugen jo at det sies at etter at Olav falt og ja, ble drept på Stiklestad, så ble like hans plassert I en liten løe eller et lite skur. Og den løa, den skal da ifølge tradisjonen ha befinnet seg på selve Olavshaugen, så det en sånn klar link mellom Stiklestad kirke og Olavshaugen. Så jo det Olavshaugen et sted som har blitt brukt mye politisk, symbolsk. Bjørnstjerne og Bjørnstein Hilje sin berømte tale der, og NS rigget et anlegg der under 2. verdenskrig, så den har blitt brukt opp gjennom århundrene på veldig mange måter, men først og fremst så har det I uminnelige tider stått et minnesmerke der da, over Olav den Hellige. I form av et kors, eller nå står det jo en støtte der av sandstein som fra 1805. Mm.
1: Vi har jo snakket om det her georadar, den nye, forholdsvis nye utstyret som brukes. Nå kan vi kort til slutt si litt hvordan det fungerer, men slipper altså å grave her, det ikke noen stor utgraving det snakker om.
2: Nei, da de kjører over området med type kjøretøy som har det her geofysiske undersøkelsen, og så har man jo da også noen mindre apparat med seg, så man kan gå enda litt lenger i dybden hvis man finner noe av interessant interesse da, hvor man ønsker, og hvis det spesielle områder som man på en måte kan ha noe mistenke om at det kanskje kan finnes noe, så kan man bruke litt mer tid med mindre instrument på spesifikke områder, men ellers så er det da et enkelt lite kjøretøy som man kan kjøre over forholdsvis store områder og samle data derifra.
1: Er du spent deg selv?
2: Ja, veldig. Det klart. Men vi håper jo, vi jo veldig spent på hva som helst av type informasjon som kan ja, gi for og viktige bidrag til historiefortellingen om Stiklestad. Og kunnskap om landskapet også, om hvordan det kan ha sett ut da Olav Haraldsson døde hen. Hvis man får bedre kunnskap om det skredene som har gått og som da har endret landskapet, sånn at det per nu ser ut annerledes på Stiklestad enn i 1030.
1: Ja, da håper jeg at du ringer på meg da, hvis dere finner.
2: Du, det skal vi sørge for å gjøre.
1: Ja, det høres fint ut. Takk skal du ha, Ingegjerd Eggen, museumsleder på Stiklestad, og vi skal følge med, og hvis Ingegjerd ringer meg og sier at «Oi, vi har funnet noe spennende», da skal jeg varsle dere lyttere, garantert.
3: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
4: Minsan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Klokka er 15.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal til Røros, og i Bergstadens gater så er det mange galleri. Og et av galleria, Kunst og Kaos, skriver i en pressemelding i dag at det er rift om å få stille ut på Røros. Vi har snakket med en av dem som eier og driver Kunst og Kaos, Sigrid Jansen.
2: Og Røros har hatt en egen tiltrekningskraft på kunstnere alltid, tror jeg. Vi vet jo at det er mange av de store, kjente malerne i Norges historie nå som har vært på Røros og male. Så jeg tror Røros har en tiltrekningskraft på kunstnere. Og så i tillegg så synes jo vi på Kunst og Kaos selvfølgelig at det er, vi tar det jo som et kompliment når nesten 130 kunstnere fra hele Norge søker om å få stille ut akkurat hos oss, så tror vi jo at vi har gjort noe riktig på veien nå, når vi har blitt et attraktivt sted å være kunstner og stille ut da.
1: Hva slags kriterier ser dere etter da, når dere skal plukke ut veldig få av de her 130 søkere?
2: For det første så er hele utlysningen, for vi har jo lyst ut og spurt kunstnere om de har lyst til å søke om å få stille ut hos oss. Og for det første så er hele utlysningen til profesjonelle kunstnere. Så det betyr at det første vi ser at det er kunstnere som har en kunstfaglig utdanning, og eller jobber som kunstnere på en måte på profesjonell basis. Og så har vi på en måte sett litt på hva tror vi passer hos oss, hva kan passe sammen, hva tror vi kan bli et spennende utstillingsprogram. Så det vi nå får på plass er jo et program med utstillinger hvor den første begynner nå i mai. Og så har vi egentlig et utstillingsprogram i ett og et halvt, nesten to år fremover med veldig mange helt nye navn og kunstnere som aldri har stilt ut sammen før, mange kunstnere som aldri har stilt ut på Røros før. Og det blir et skikkelig spennende og interessant utstillingsprogram hos oss de neste ett og et halvt, to årene.
1: Ja, og så dere er jo to som eier og driver Kunst og Kaos, Sigrid.
2: Ja, Ellen Kristine Klemmetvold og meg.
1: Ja, og sitter dere da, dere og koser dere og plukker ut og velger fra øverste hylle? Er det så enkelt, eller hvordan foregår det?
2: Nesten så enkelt, men vi har på Kunst og Kaos så har vi et kunstfaglig råd. Og i det rådet så sitter blant annet en som heter Katrine Hovdal-Vik, som er kunstnerisk ansvarlig på Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim. Så når vi gjør på en måte siste utvelgelsen, siler det aller siste, så er det bare Ellen og meg, men da tar vi det gjennom dette her kunstfaglige rådet til Kunst og Kaos. Og det er jo for å på en måte også kvalitetssikre og være helt sikre på at vi setter sammen en god og profesjonell helhet til slutt.
1: Samarbeid, altså det er jo flere gallerier på Røros, samarbeider dere på noen måte, sånn at ikke dere gjør det samme, eller prøver å supplere hverandre på noen måte?
2: Vi har det litt sånn mellom galleriene på Røros, at vi ikke har de samme kunstnerne på forskjellige gallerier. Og det er egentlig for at publikum skal kunne komme til Røros og oppleve et enda større mangfold, da. Det er klart at hvis vi hadde akkurat det samme på alle galleriene, så ble det noe begrensende. Så samarbeidet består på en måte litt i at vi har en litt sånn stilletiende avtale om at vi har ulike kunstnere, sånn at mangfoldet blir enda større.

0: stillferdig og vakkert. Og så skal vi ha en høstutstilling som åpner 5. september. Da har vi satt sammen 8 kunstnere som aldri før har stilt ut sammen. Den utstillingen heter «Du skal ikke trø i graset». Og den handler om natur, og handler om liksom det å ta vare på naturen. Og da blir det 8 helt forskjellige uttrykk som alle sammen handler om natur. Og så skal vi videre til å ha utstillinger som handler om folk i nye konstellasjoner. Og så vet du at når vi kommer til februar, så kommer jo blant annet portrettmaler Håvard Løvnes, og som har malt Røros-portretter. Så det er... Det står i kø nå med spennende og morsomme ting, og den her utlysningen og alle søknadene som vi fikk, det var liksom det som satte ordentlig piffen i det her.
1: Ja, og når du nevner hun, Ingrid Viksmo, så er hun også årets festivalkunstner under Røros Folkfestival i juni.
0: Det er helt riktig. Vi har jo et samarbeid med Røros Folkfestival hvert år, og i år så er det da Ingrid Viksmo fra Tolga som er årets festivalkunstner, sånn at det er 2 anledninger nå ganske snart til å treffe Ingrid på Kunst og Kaos. Det ene er under åpningen 28. mai, men så blir det også under Folkfestival første helga i juni, så blir det kunstnersamtale og konsert inne på Kunst og Kaos. Så da kan man både få med seg gratis konsert, en fin samtale med Ingrid Viksmo, og oppleve utstillinger. Så det er mange muligheter til å få med seg en utstilling som er kommer til å bli veldig spesiell og varsom og vakker på et litt sånn finurlig vis, altså.
1: Til slutt, altså, kunstnere er jo avhengig av at folk har et forhold til kunsten deres også. Er det godt besøkt gallerier på Røros?
0: Vi har et veldig godt besøk hos oss på Kunst og Kaos, det har vi. Og så er det klart at Røros selv er et lite sted. Vi er ikke så mange som bor her, så vi er selvfølgelig avhengig av at også folk som kommer tilreisende kommer på galleri. I tillegg til folk som bor her, vi har... jeg vil si veldig mange faste besøkende fra Trondheim. Vi har et stort publikum i Trondheim som kommer igjen og igjen og igjen. Så det forventer vi også videre utover, og det vet vi at vi har. Og jeg tror at folk liker å også nyte kunst da, når de er med på Røros, og at det å nyte kunsten og oppleve kunsten er for mange en viktig del av Røros-besøket.
1: Ja, det sa Sigrid Jansen, som er en av eierne og driveren av Kunst og Kaos, et av galleria i Bergstaden Røros.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo blokk.

0: Nea Radio.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Det her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Elever ved Røros videregående skole skal snart ut og teste seg litt i arbeidslivet. Det er da elever ved VG2 studiespesialisering som skal ut og sjekke ut arbeidslivet et par dager i midten av juni. Og målet, det er å kanskje gjøre det enda litt lettere å bestemme seg for hva man skal bli når man blir stor. Vi har snakket med rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve.
2: Det er jo noe som vi gjør egentlig hele tiden med yrkesfagene våre, spesielt for de har jo slike YFF-perioder, det vil si at de er ute og har der kontakt med arbeidslivet da, som en del av opplæringen sin. Så akkurat det er vi godt vant til, og så har vi tidligere hatt en minivariant med at studiespesialiserende også får muligheten da, i en lettere versjon å være litt ut, og nå fikk vi litt sånn tanker fra elevrådet vårt, og spesielt elevrådslederen, om å komme i gang igjen, fordi at det er noe litt greit å få, selv om man tenker å ta høgskoleutdanning, universitet og så videre, og tenke litt på hva finnes av virkesmuligheter, og kanskje få noen nye impulser. Så det er jo litt artig nå at vi skal ut og sende elever da, ut i yrkeslivet da, fra studiespesial da.
1: Ja, fordi det her, det er altså det gode gamle gymnasiet som det heter før i tida, altså allmennfaga. Det er dem som har teoretiske fag og ikke yrkespraktiske, som nå får testet seg litt rann.
2: Ja, det her er dem som med stor sannsynlighet skal videre med høgskole og universitet, og som vi håper da kanskje vurderer å komme tilbake, hvis det finnes attraktive jobber for dem. Så det handler litt om å skje og teste litt. Det finnes jo masse jobber som krever høgskoleutdanning i fjellregionen, så vi håper de benytter anledningen nå til å få kontakt med plasser som kan være aktuelle, og at ikke minst næringslivet kan by på seg selv. Så det er en oppfordring da, om at de er velvillige og takker ja til å ta imot hvis de får en forespørsel. Da.
1: Ja, fordi næringslivet må jo bli med på det her. Hvis ikke, så blir det et dårlig opplegg.
2: Ja, og nå skal jo elevene finne ut av det her selv, og ta kontakt og komme i gang sånn sett. Så vi håper næringslivet stiller opp, det er vi godt vant med at de gjør. Så det her tror jeg skal bli bra, ja.
1: Ja, og vi har jo med to av andreårselevene ved Røros videregående skole da, som skal være med på det her, Inga og Ingvild. Blir det greit å ha noen annerledes skoledager?
3: Ja, det blir jo veldig bra det. Sånn som Martin sa, så har det jo vært et ønske fra oss lenge da. Å kunne teste seg litt ut i arbeidslivet. Vi må begynne å navigere oss inn litt snart da, på hva vi vil vi gjør. Så det er fint å få testet det litt i praksis også.
1: Ja, dere får vel,
3: det er veldig kjekt det.
1: Ja, dere får vel til stadig et spørsmål om hva skal dere bli nok bli stor? Og er det her, ja, er det et hjelpemiddel? Blir dere litt klokere av det her, tror dere?
3: Ja, det er veldig kjekt å få testet ut, så da kan du jo også både finne ut om det er noe du ikke er interessert i det hele tatt, eller om det er noe som du har lyst til å se mer på videre. Du kan jo finne ut av begge deler ved å være ute og teste ut litt.
1: Ja, har dere søkt allerede? Vet dere hvor dere skal jobbe?
3: Nei, jeg har i hvert fall ikke bestemt meg helt ennå. Jeg har noen tanker, men vi får se litt hvem som har muligheten og sånn. Det har jo litt å si det, og det er ikke alle arbeidsplasser du passer for alltid å ta inn en elev.
1: Har dere jobbet før da? Så har dere hatt sommerjobber eller utplasseringer tidligere i skolegangen, skoleløpet, som gjør at dere vet litt hva det her handler om?
3: Ja, vi hadde jo på ungdomsskolen, så hadde vi en prio-uke, hvor vi fikk velge oss en plass som vi var en uke, i tillegg til at vi hadde sånn OD-dag hvert år, hvor vi var en plass å jobbe, så vi har jo fortsatt litt da.
4: Og så jobber jo både jeg og Inga fast da, innenfor helse, på sykehjem begge to, så det, den retningen har vi jo sett en del til begge to. Så vi har jo hatt fast sommerjobb siden vi var ganske ung. Men mange av oss i hvert fall.
1: Betyr det at det kanskje er litt lurt å velge noe helt annet nå på det her opplegget, og så teste ut en annen del av arbeidslivet?
3: Ja, det er i hvert fall det jeg har tenkt, ta noe helt annet, ja, som ikke har vært borte så mye før.
1: Opplever dere det at planene for hva man skal bli når man blir stor endrer seg underveis?
3: Ja, delvis. Jeg hvert fall var ikke, eller hadde ikke planer om å jobbe innenfor helse når jeg gikk i tiende, så det endret seg egentlig ganske brått når jeg kom på videregående.
4: Jeg tror det endrer seg stadig vekk. Altså, det jo mye utdanninger man ikke vet helt av også, før man begynner på videregående. Og, man har en rådgiver ikke sant, som hjelper deg og som har veldig kontroll på alt. Som på en måte kan være med å luke ut og finne utdanninger som aktuelle. Så det åpner seg jo veldig mange nye dører, så jeg har egentlig vært mindre sikker på hva jeg vil bli etter jeg begynte på videregående.
1: men er det sånn da at man allerede nå på VG2 må votte hva man skal bli da? Med tanke på å velge de riktige fagene neste år, sånn? Må man ta viktige valg allerede nå?
4: Ja, det må du jo for så vidt allerede på VG1 da, i forhold til matte og sånn. Du må jo ha spørsmål om du skal ha teoretisk eller praktisk matte, for om du skal da ha realfag. For det er jo en del høgskolestudier som krever realfag, så det er mye valg man må ta veldig tidlig da. Men så klart så er det jo mulig å ta opp et fag etter videregående også da. Ja. Så det er jo ingenting som er umulig.
1: Det går an å endre mening underveis, Martin Løve. Det er tøft å være elev også på det her området, og det å finne ut hva man skal bli, det er vel det evige spørsmålet på, i denne alderen?
2: Ja, men innrøm det at jeg hadde ikke klart det når jeg gikk i andre klassen, og det tok litt tid. Jeg var nå i forsvaret, og jeg gikk nå litt... Ja, gikk jo 4 år på videregående før jeg bestemte meg, så jeg hadde jo god tid, og det tenker jeg er viktig å formidle at vi har. Ungdommene har god tid, og så er det, som du sier, det går an å gjøre om noe etter hvert også. Så noen har jo startet kursen tidlig og vet hvem skal bli, og har det klart, mens andre selvsagt må finne ut av det. Men det er jo så mange muligheter i dag på mange vis, så jeg tror det er viktig å ha et åpent sinn, og så håper vi nå at det næringslivet vi har rundt oss tar imot dem, sant? Sånn som de gjør på yrkesfagene, at det er muligheter til å komme inn på en arbeidsplass der det er høgskoleutdannet folk, for det er jo det som er litt poenget nå, å følge noen som har høyere utdanning. Da. Og de er jo mange av i regionen vår, så vi håper virkelig at dette kommer til å bli vellykka, og så artig at det kommer som et initiativ fra elevene selv, det setter vi veldig pris på.
1: Det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, til slutt. Hørte også to av elevene på VG2, Inga Meli og Ingvild Skanke Lund.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal holde oss litt til musikk, for sist helg, sist lørdag, så satt jo mange nordmenn benket foran TV-apparatet for å få med seg Melodi Grand Prix. 13. plass på det norske bidraget, det vel sånn midt på tre det, og ja, det kunne ha gått både dårligere og bedre, men vi gikk jo på en eller annen måte helt til topps vi i Norge også, for Bulgaria vant jo det hele. Låta er skrevet av en trønder som heter for Anne Judith Wiik, og Anne Judith, du er med riktig god ettermiddag til deg.
2: Hei, hei!
1: Og så det stemmer det. Det er du som har skrevet låta.
2: Ja, det på, vi klarte å dra seieren hjem til Trøndelag på et eller annet vis. Jeg skrev låta i november i 2023, da jeg var i Bulgaria på en såkalt låtskrivercamp, der jeg var i en session med artisten Dara og en rumensk produsent som heter for Christian Tarsea. Vi skrev den der, og siden så ble den bare liggende på en harddisk og støve litt ned, helt til de fant det riktige momentet å gjøre noe med den her låta på, og det funket jo,
1: ja, så har du heldigvis. Har du vært med på prosessen selv etter at du skrev låta? Har du blitt forespurt, eller kom det litt overraskende på deg det her?
2: Altså, det begynte også å ryktes i desember at Bulgaria ville på nytt igjen bli med i Eurovision. De har jo hatt pause i fire år. Og da ble det klart at Bulgaria ønsket Dara til å være dem som rett inn som representerte Bulgaria. Og så skulle hun fremføre tre låter for sitt hjemmepublikum, og så skulle de stemme frem en låt. Og da ble det Bangaranga som ble vinneren. Og siden det så har det jo vært full rulle. De har gjort masse presse, de har vært veldig dyktige. De har vært i Stockholm og jobbet med den beste koreografen der, og revampet hele showet, og det vistes jo. For det var jo energibombe uten like vi fikk presentert på lørdagen.
1: Det tar av når det først tar av det her, men det er noe som sier meg at det er veldig tilfeldig da, at det ble låta di.
2: Ja, det folket bestemt. De fikk presentert tre som sagt, og så gi dem stemmen til sine til Bangaranga, og da ble det liv.
1: Ja, kan du si litt hvordan, hva gjorde du forresten på lørdagskveld når TV-showet foregikk?
2: Ja, jeg har vært to uker i Stockholm og jobbet, så jeg kom hjem fra Stockholm nå på lørdag klokka 2:30. Og da var det bare å dra hjem og slenge fra seg kofferten og ta seg en diskolur, og så dro jeg ned i studiolokalene våre her på Havna i Trondheim by, og så finalen her sammen med 8 kollegaer og venner.
1: Stemningen der da?
2: Ja. Kjempe, det gikk i taket. Det var, vi var ganske slitne etter to uker, så jeg var jo, tenkte jo, vurderte jo selvfølgelig at å dra nedover når hun kvalifiserte seg da, på 2 dager i forveien av finalen. Men nei, vi har måttet hjem, for at man må jo jobbe også.
1: Du har jo drevet,
2: jeg måtte jo være tilbake.
1: Ja, du har jo drevet med musikk og vært i bransjen i mange år. Mange kjenner deg fra Sodas, som er et band du herjer norske hitlister på utlandet også, sikkert. Men er det her annerledes på en måte? Føler du at det her blir en annerledes stemning av det her?
2: Altså, det her er jo, det her står jeg jo ikke i front, og jeg på en måte kjenner ikke på det presset på kroppen, og det er jo veldig deilig. Så nå er jeg på en måte, føler det som en bakkvinne, bakperson, og det synes jeg er veldig godt. Og den låten her, i mitt hode, kunne jeg aldri vært framført av noen andre enn Dara, for hun er rett og slett, hun er fyrverkeri av dame, superprofesjonell, dritgod på scenen, så jeg er veldig, veldig glad for at det er hun som synger den her.
1: Ja, hva er fordelen med å være bakkvinne da, på et sånt prosjekt?
2: Man kan jo på en måte lene seg tilbake da, og se artisten slite seg ut på prøver og presse, lite søvn, masse press på seg selv, ikke sant? Så det slipper jo en låtskriver. Den kan bare sitte på green room, mens artisten da, kanskje har masse nerver. Sånn sett så er det jo behagelig da. Ja.
1: Du er jo blitt en hitmaker. Du har jo skrevet mange hitter langt oppe på de store listene nå. Hvor høyt oppe i rekken tror du det her er når?
2: Nei, vet du, det umulig å vite. Det som sagt, det 3 dager siden finalen. Hun har allerede krøpt opp til 12. Plass på Spotify Global-lista, og så han nummer 1 i 11 land, så det ser jo bra ut så langt, men det for tidlig å se inn, ja. Ja ha, ha. Jeg håper at den får plass på radio I sommer hos mange land.
1: Ja, har Anne-Judith noe rettigheter på låta her enda, da? Har du skrevet fra det alt, eller?
2: Nei, det ikke sånn det fungerer, vet du. En låtskriver, det jo, du har jo en del av åndsverket. Uansett om du ikke ute og fremfører låten når du har skrevet låten, så har jo jeg min tredjedel av 100% som åndsverket på låt Så det jo sånn vi tjener penger.
1: Hva kan det her føre til da, tror du, når det gjelder din private karriere, din egen karriere?
2: Nei, altså det kan jo selvfølgelig åpne døra til å jobbe med flere artister. Man kan kanskje bli forespurt om å skrive spesifikt I Eurovision. Den låta her var jo absolutt ikke påtenkt I Eurovision. Nei, det masse muligheter. Jeg gleder meg bare til å se hva som skjer fremover.
1: Har du noe råd, da? Gode råd til unge låtskrivere som lar seg inspirere av det du har gjort?
2: Jeg tror at det den floskelen som å aldri gi opp. Ha trua på deg selv og omring deg med folk som vil det samme som deg. Som har laget deg et team og der alle sammen drar I samme retning. Meld deg på Song Expo som foregår I Trondheim, en låtskrivercamp som foregår 3 ganger I året. Gønne, som vi sier på godt norsk. For at du vet aldri hva som kan skje.
1: Vi skal høre låta så klart. Dara heter artisten, Bangaranga heter låta. Du har ikke skrevet på bulgarsk da?
2: Nei, den låta ble skrevet på engelsk, og den står seg nesten helt likedan som den var den dagen vi skrev den for 3 år siden snart nå.
1: Ja, vær så god.
2: Ja. Nei, så det er når jeg hørte gjennom demoen her nå forleden dag, så var det artig å høre at den står jo sånn som den ble laget I november I 2023, med unntak av at den litt forlenget, for den var litt for kort egentlig til å kvalifisere til å bli med I Eurovision, så den måtte få en litt lengre slutt. Det det eneste som forskjellen på låta I dag, og sånn som den sto I 2023.
1: Ja, det altså 3 minutter pluss minus 2-3 sekunder, det det ja, som magiske ja. Her. Jeg må spørre helt til slutt da, hvis ikke det her har skjedd med Bangaranga, hva har skjedd med låta da?
2: Vet du, det aner jeg ikke. Hvis ikke artisten selv ville ha gitt den ut på et eller annet tidspunkt, eller havnet på et album, så det kanskje ikke verden har forhørt den, rett og slett. Nei. Sånn det med mye musikk. Det ligger masse god musikk på harddisker rundt omkring. Mia Radio. Du

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: S16.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Du lytter til ettermiddagssendingen på NEA Radio denne første pinsedagen, og i de eneste timene så får vi et gjenhør med reportasjer og intervjuer fra ettermiddagssendingen på NEA Radio i uka som ligger bak oss. Og det blir mye god musikk også. Her aller først Supertramp.

0: Mye har dreid seg om ferger denne uka, for fylkesdirektøren I Trøndelag har nylig lagt fram et forslag om dramatiske kutt og endringer I fergetilbudet. Dette for å spare penger. Noen som blir rammet innbyggerne I øyrekka. Og ordfører på Frøya, Kristin Furunes Strømskag, forklarer her litt om hvorfor fergene så viktig for dem som bor I kystnære strøk.
1: Ja, jeg kan jo forklare litt om øyrekka først da. Utenfor Frøya her så har vi fem bebodde øye fortsatt, som vi veldig, veldig stolt av, som ikke har noen veiforbindelse til fastlandet. Så de helt avhengige av et velfungerende hurtigbåt- og fergetilbud. Hurtigbåten går til de fem bebodde øyene, og I tillegg til to turistfritidsbeboerøye. Og så har vi ferge som går til to av dem, så det biler på bare to av øyene. Der bor det ca. 300 stykker til sammen. Det alt fra tre innbyggere på Gjessingen til ca. 200 på Mausen. Og det forslaget som fylkesdirektøren nå har lagt fram I forbindelse med nytt anbud på hurtigbåt og ferge fra 2031, det vil jo bety en dramatisk nedgang I det tilbudet, som ikke mer enn det må være I dag. Det vil bety en mindre hurtigbåt, en hurtigbåt som ikke har mulighet til å frakte næringsgods. Vi har jo blant annet en som heter Sørbrøya, som en av de Fiskemottakene som tar imot mest krabbe langs Norgeskysten, det skal de ikke gjøre lenger. Det vil jo si at arbeidsplassene forsvinner. Vi har jo mange som pendler inn til Fastfrøya. Man får mindre åpningstid på tilbudet. Man får mindre kapasitet på ferja. Så det I hele tatt veldig dramatiske kutt og helt uakseptable kutt egentlig, som foreslått fra fylkesdirektøren. Så må vi jo legge vekk på det at ATB, de jo enige med oss. De ser jo behovet, og ser jo ikke minst økninger I passasjertall og I kjøretøytall de siste årene, som har økt dramatisk. Og det vi jo kjempeglade for. Frøya jo en vekstkommune langt ute I distriktet, så Øyrekka jo kanskje det som utkant I utkanten, og det at det optimisme og vekst og folk som satser på å skaffe seg sine egne arbeidsplasser, og det også en stor turistmagnet for Frøya kommune, så det, ja, vi ser ut for oss hvordan det skal gå hvis man gjennomfører de kuttene som foreslått.
0: Men nå det jo da sånn at fylkeskommunen har veldig lite penger, man får lite penger fra staten, og det må foretas kutt over hele fjøla, også innenfor samferdsel, så de jo I en vanskelig situasjon også på fylket. Så disse kutta må jo tas et sted, og også på fergetilbudet.
1: Ja, nå må jeg si da, at som ordfører på Frøya, så har jeg jo et litt sånn brennende hjerte for de øysamfunnene I Trøndelag som ikke har noe annen mulighet. Vi har jo som for eksempel Lekka, eller Ytterøya, eller Øyrekka her, ferge- og hurtigrutesambandene fylkesveien deres. De kan ikke hoppe I bilen, eller ta bussen, eller ta toget. Hvis båten ikke går, det den eneste muligheten. Og etter min mening så det noe som fylkeskommunen bør prioritere og skjerm. Og så skal vi selvfølgelig gå inn I diskusjonene nå med trafikkeråd I kveld og øyråd I morgen, som vi gjør internt. Og se på det med konstruktive øyne, og se på om det noe som kan utgå. Vi skal bidra, men samtidig så det litt sånn at her livlinjene. Det en sånn hygienefaktor som må være på plass, at de båtene faktisk går. Det handler om legebesøk, det handler om frakt av varer, det handler om arbeidspendling, videregående elever som skal på skolen. Så det helt avgjørende at vi får opprettholdt det tilbudet som I dag, og så må vi eventuelt se på noen tilpassninger. Det skal vi gå inn I og diskutere, blant annet I kveld og I morgen, så skal vi nå gi tilbakemeldinger på det.
0: Nå må vi også legge til da, Kristin Strømskag, at du medlem av Fylkestinget selv. Du sitter som medlem I hovedutvalg for samferdsel. Hvordan ble disse kuttforslagene tatt imot I hovedutvalget?
1: Ja, nå har vi ikke rukket hatt noen gruppemøte enda, men jeg har snakket med noen av medlemmene, så jeg har troet på at vi skal diskutere oss frem til noe. Vi skal også behandle en sak rundt Ytterøyferja, som nå skaper stort engasjement, så vi skal nå gå inn i dette med konstruktivt sinn, og så vet vi at det må kuttes. Det alt for lite overføringer fra staten. Det samferdselskrise i Norge, så det nå på en måte det grunnleggende, og så skal nå Men vi gjør de gode vurderingene, og så handler jo politikk også om prioritering.
0: Det får bli siste ord det fra Kristin Furunes Strømskag, som ordfører på Frøya. Og straks skal vi få høre fra lederen I hovedutvalget for samferdsel I Trøndelag fylkeskommune, Pål Sæther Eiden, og hans reaksjoner på kuttforslagene. Men først, musikk fra J. Smith og Ingrid. Mm.

0: Før Jay Smith og Ingrid's Glasshouse så hørte vi ordføreren på Frøya fortelle litt om reaksjonene langs kysten på kuttforslagene. For fylkesdirektøren I Trøndelag har også lagt fram forslag om dramatiske kutt I fergetilbudet. Pål Sæter Eiden fra Høyre leder I hovedutvalg for samferdsel I Trøndelag fylkeskommune og sier at han forstår reaksjonene.
1: Ja, man må være forberedt på at det blir reaksjoner når fylkesdirektøren foreslår såpass omfattende kutt som gjort både på Øyrekka og så til Ytterøya den gangen her. Men jeg frykter jo for at kuttene kommer til å bli I samme omfanget alle andre plasser I fylket. Vi hadde jo en sak I sist fylkesting som visste at fylkesdirektøren beregnet at kostnadene kommer til å øke med ca. 1 milliard når nye anbud kommer ut. Og det jo I tråd med det andre fylker har opplevd og Og det dessverre sånn verdens situasjon ser ut, og det vanskelig. Det legger jeg ikke selv på.
2: Det sies jo da, blant annet fra Frøya, at det her blir et inngrep I selve livsgrunnlaget, ord som blir brukt. Det nok så alvorlig for de som bor der ute.
1: Det har jeg full forståelse for, og vi skal gjøre det vi kan for å prøve å få til et best mulig tilbud ut fra den økonomien som regjeringen mener at fylkene skal ha for å levere tilbud til sånne plasser som Øyrekka. Så vi gjør vårt beste for å få til noe og bruke pengene våre på en fornuftig måte I hele fylket, og det lover jeg å gjøre den gangen her også.
2: Ja, hva det man kan gjøre for å bøte på dette her? For kutt blir det om man vil eller ikke, det ikke slik?
1: Ja, altså vi kan jo prioritere bare en plass og så kutte litt mer andre plasser, det jo en mulighet selvfølgelig, men at det blir reduksjoner når fylkesdirektøren samlet sett ser at vi mangler en milliard, og vi ikke får økt rammene, vi fikk jo ikke nok 90 millioner ved sist budsjett som begrunnet I at kollektivtilbudene ble så mye dyrere. Men det klart at når du mangler en milliard og får 90 millioner, så du fortsatt et stykke unna å komme I mål, så det

0: om eventuelt å få økte rammer?
1: Ja, det tror jeg gjelder egentlig alle som er politiske, uansett parti, egentlig påpeker hvor krevende den situasjonen er. Det gjelder jo også kommuner for så vidt. Men det er en situasjon som er vel kjent, og jeg har jo kollegaer i Nordland for eksempel som beskriver egentlig mye av det samme som vi står oppe i.
0: Du varsler jo at det her kanskje kan være begynnelsen på flere kutt. Situasjonen er nok så dramatisk.
1: Ja, den er veldig krevende. Vi har jo et kjempestort bussanbud som vi skal sende ut på anbud neste sommer, og som da gjelder fra 29, så det er klart at det er jo et kjempestort anbud, men vi har også flere båtanbud, både båt og ferge og sånt som går ut med jevne mellomrom, og det er klart at alle dem må vi regne med at det blir en ganske stor kostnadsøkning på. Så det er en krevende situasjon å være i. Jeg unner egentlig ingen å akkurat holde på med det der, men vi må som sagt prøve å finne en balansert løsning som gjør at vi setter igjen med best mulig tilbud for alle sammen og prioriterer på en best mulig måte som gjør at innbyggere rundt om i fylket føler at det her blir gjort rettferdig.

Tradisjonen med pinsebål lever i beste velgående mange steder i Trøndelag, spesielt i de sørlige delene, så pinstirrøken noe som mange samles rundt. Men lørdag kveld så gløda telefonlinjene inn til brannvesenet i Levanger, og det kom inn melding om en stor boligbrann, og det viste seg å være et stort pinsebål, forteller brannvesenets vaktleder til Trønder Avis. Brannvesenet valgte ikke å rykke ut. De tok en telefon og sjekket ut dette her. Og det var også litt senere, sånn cirka klokka 23 på pinseaften, så rykket brannvesenet ut.

tente et stort bål denne gangen på Skogn. Det var litt drøyt stort, erkjenner vaktlederen til Trønderavisa, og brandmannskapene kom til stedet og slukka bålet, og kunne fortelle at det var ikke bare rent trevirke på bålet heller, noe som da kunne forklare røyken, og det jo litt om å gjøre da, å få til skikkelig røyk på pinsebålet. Men ikke la det gå over stokk og stein, kanskje.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: May.
1: Torsdag denne uka så ble fem litauiske statsborgere pågrepet av politiet I Trøndelag I en koordinert aksjon mot åtte trønderske adresser. I aksjonen ble det funnet tre cannabisplantasjer I drift I henholdsvis Gauldalen og Namdalen, samt en bolig som trolig har vært brukt til cannabisproduksjon. Pågripelsen skjedde etter lang tids etterforskning, forteller politiadvokat Jon Sødal Furunes I Trøndelag politidistrikt.
2: Ja, politiet startet etterforskning mot et litauisk miljø som vi mistenkte at drev med produksjon og salg av narkotika I fjor høst, så det en etterforskning som har pågått I mange måneder. Og på vår part så var det vår vurdering at det var riktig å gå over I en ny fase der vi da pågrep de personene vi mener at vi kan mistenke og for ransaker på de stedene der vi mener produksjonen har skjedd eller andre steder da, som vi mener kan sikre bevis.
1: Dere slo til på åtte forskjellige adresser, avdekket tre cannabisplantasjer. Var det som resultat av spaning eller tips dette her?
2: Altså det den systematiske etterforskningen som vi har hatt gående over tid, som gjør at vi slår til på de stedene som vi gjør. Så vi hadde jo gjort et godt forarbeid, og på det viset så var det jo målrettet innimot de spesifikke adressene.
1: Nå var det to plantasjer, Gauldalen og Namdalen kjent. Kan du gå nærmere inn på hvor dette er?
2: Nei, nærmere om akkurat de adressene, det tenker jeg at jeg ikke skal gå inn på, men det to plantasjer da i Gauldalen, og så det en I Namdalen, og så det også et lokale I Gauldalen som vi finner I tillegg til de pågående plantasjene som fremstår rigget for cannabisproduksjon. Og tilsvarende så finner vi også på Vestlandet, et par timer sør for Bergen, et hus med flere rom som fremstår som klart rigget for produksjon av narkotika.
1: Det grunn da til å tro at dette som avdekket I Trøndelag ment for et marked over hele landet?
2: Ja, hvor det markedet det skal vi bruke tid I etterforskningen nå fremover på å grave djupere inn I. Helt åpenbart en produksjon som ment for distribusjon og salg. Akkurat hvor det salget skjer, vil jeg anta at avhengig av hvem det som til enhver tid interessert I å kjøpe det her stoffet.
1: Dere beslagla også en del, holdt på å si, ferdig vare. Hvor stort var beslaget?
2: Nå ransaker vi, som du selv sa, åtte steder I går, sånn at vi jobber fremdeles med å få kontroll på hele det beslaget som vi har tatt. Så ikke alt veid opp ennå, ikke alt fullstendig gjennomgått, så eksakte mengder har vi rett og slett ikke klart for oss.
1: Men
2: det snakker om et større beslag.
1: Det mange kilo?
2: Jeg vil anta at det dreier seg om kilo, ja.
1: Hva skjer med disse fem litauiske statsborgerne nå?
2: Ja, nå har vi fremstilt to for varetektsfengsling I dag, og påstått varetektsfengsling I fire uker med brev- og søksforbud, og delvis isolasjon. Så får vi avvent rettens vurdering av det senere I ettermiddag. Og så vil tre ytterligere personer da bli fremstilt på samme måte i morgen.
1: Dere har tidligere I dag sagt at med dette håper dere å sende et kraftig signal. Hvilket signal det man ønsker å sende?
2: Jo, det et signal om at dersom man starter opp produksjon av cannabis eller annen narkotika også I Trøndelag, så innebærer det en klar risiko for at politiet kan komme på sporet av det, og at vi legger store ressurser I å avdekke den virksomheten. Og at det da potensielt, nå skal ikke vi forskuttere hvordan den saken her ender, men at det jo klart at når vi driver med en sånn etterforskning, så har vi et mål om at det her skal ende opp I en tiltale, og at det skal gå for retten med påstand om fengselsstraffer. Og det kan også medføre inndragning av både hus, biler og andre verdigjenstander, og utvisning fra Norge.
1: Det har blitt avslørt flere slike plantasjer I Norge den senere tid, der østeuropeiske statsborgere involvert. Dette et miljø man ser ekstra nøye på nå?
2: Altså, politiet i Trøndelag, vi jobber sammen med Kripos og de andre politidistriktene til enhver tid med å undersøke hva er det som utgjør størst trussel mot Norge som helhet og de enkelte distriktene. Og narkotikaproduksjon, uavhengig av hvem og hvilken nasjonalitet de har, de som står bak, det følger vi med på. Og prøve å samle informasjon om. Så produsenter av narkotika, det vil til enhver tid være et fokus for oss.
1: Ja, du hørte politiadvokat Jon Sødal Furunes i Trøndelag politidistrikt. She's crazy like

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: I timene frem mot klokka 18 så får du et gjenhør med reportasjer og intervjuer fra ettermiddagssendingen I uka som ligger bak oss. Og mye god musikk selvsagt. Denne timen starter med Eternal.

0: uka så var det såkalte fottilbudet, eller regjeringens flytilbud I distriktene, oppe til diskusjon I Stortinget I forbindelse med revidert nasjonale budsjett. Og stortingsvedtaket skulle sikre flytilbudet på Røros, men nå anklager både Senterpartiet og SV regjeringen for å forsøke å vanne ut kravet om et nattparkert fly på Røros. Etter en opphetet debatt på Stortinget denne uka så går Ola Herman Sveian fra Senterpartiet Partiet og Lars Haltbrekken fra SV hardt ut mot samferdselsminister Jon Ivar Nygård. De mener han bommer fullstendig I saken. Striden handler om mer enn bare flyruta. For Røros-regionen beskrives nattparkering som avgjørende for arbeidsplasser, beredskap og regularitet, særlig når tåka legger seg, forteller Ole Herman Sveian.
1: Ja, det var jo tydelig I debatten at han ikke har tatt innover seg de her spesielle utfordringene som Røros har med det nattparkerte flyet og den historikken som ligger til Røros på det nattparkerte flyet. Så både, vi prøvde jo flere av oss I debatten å poengtere det og fortelle at, som vi har gjort hele veien, hvor viktig det nattparkerte flyet for Røros som for å få regulariteten til å gå. Da. Og det jo spesielt del av året at dette her veldig viktig for Røros fordi at det da det tåkeproblemene så det jo ikke spredt ut, så det jo vel en 2-3 måneder, spesielt på høsten og vinteren, som veldig viktig, og da går det ikke an å lese statistikk om at det gjennom året på en måte et relativt lite problem, når at det I perioder sånn at med regel enn unntak at det morgensflyet ikke går. Så vi prøvde nå I hvert fall å få fram det poenget, eller vi var veldig tydelige på det poenget da I debatten, og ministeren virker ikke som en skjønt problemstillingen fullt ut, da. Så vi må nå bare følge opp videre nå. Det var jo også ganske sånn tverrpolitisk beskjed fra talerstolen at herre må du ta med deg videre I planleggingen, liksom.
2: Ja, men hva skjedde I går? Nå var jo det her et stort, klart flertall på Stortinget, var jo for å beholde, skulle du si, dagens ordning med nattparkerte fly på Røros, og det her var vel egentlig avgjort på forhånd, men hva ble vedtatt I går nå?
1: Jo, det var jo det vedtaket som vi har fremmet, alle andre partiene I Arbeiderpartiet som har vært vedtatt, som sier at man skal lage et nytt anbud med rutetilbud som minst like bra som I dag. Sånn at jeg mener jo at det ikke noe handlingsrom for å komme tilbake med noe annet enn nattparkert fly og det. Men han satt jo igjen, han skapte en tvil om det I debatten som gjør at vi må følge med litt ekstra når det nye anbudsgrunnlaget kommer, da.
2: Ja, så det her langt ifra avgjort ennå?
1: Jo, vi mener jo at det bør være det, men hvis statsråden velger å utfordre stortingsflertallet et veldig tydelig signal I debatten, så det jo ikke avgjort, og da må vi jo gå en runde til, da. Men vi mener jo det at det vedtaket skal tydelig nok til at statsråden bør ta signalene fra Stortinget og hensyn til det med nattparkert fly, da.
2: Når skal det da, så. Ja, når blir det da eventuelt vedtatt en gang for alle det her?
1: Nei, altså, det vel sånn at han må nå sende ut et nytt anbudsgrunnlag, og det tror jeg var det snakk om 15. juni som sto da, og da blir jo det her sendt ut

0: så bredt flertall i Stortinget gir en så tydelig tilbakemelding til en statsråd som det vi opplevde i går.
1: Ja, det sa Ole Herman Svean, som stortingsrepresentant for Senterpartiet. Han ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Norge I VM-rus, bokstavelig talt. Vi skal til VM I fotball, og I den forbindelse så har Stortinget vedtatt at det kan endres litt I skjenkereglene, slik at man kan skjenke øl og vin nesten hele døgnet. Vi skal snakke mer om det straks, men først musikk fra Vitus.

0: Teenage Dirtbag med Wheatus fikk du der. Som vi var inne på før musikken her, så har altså Stortinget gått inn for at det anledning til å endre skjenkereglene under VM I fotball. Men dette opp til kommunene. Det ikke slik at man må gjøre det. Man kan gjøre det hvis kommunen bestemmer det, og selv om kommunen har bestemt det, så finnes det også tilfeller der utestedene selv har sagt at de ikke interessert. Men hvordan egentlig stemninga blant folk på gata?
1: Ikke bra.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, balkon I Spania, der, nei. Midt på natta, nei, ikke bra.
2: Hører ikke med hva med en pils når det skjer fotball?
1: Ja, men en dram eller et ølglas her to, ja, det kan være, men ikke hele natta, nei.
3: Så la noen folk få seg en pils hvis de klarer å holde seg våken klokka tre, så må de få seg en pils, de som vil, ikke opp til kommunene der, ja. Ja, dere tror jeg må gå bra.
4: Det ikke farlig hvis de tar bare en eller to pils, men om de tar 10-15 pils, da blir det noe annet, synes jeg.
3: Ja, ja alt med måte, da.
2: Hva synes du om dere skjenketiden til langt på morgeskvesten, da?
5: Nei, det ikke jeg noe for, men det bare mye mening. De må få lov til å skjenke seg, som vil, og restaurantene er veldig å tjene penger, så. Men det ikke noe forhold, akkurat.
2: Hvorfor ikke?
5: Nei, det kan jo medføre seg, kanskje en del ekstra fyl og sånn det også.
2: Ja, du en av dem som kommer til å benytte av skjenking da, på pubben, når de får lov til å holde åpen?
6: Nei, slutter jeg å skjenke meg, så det har jeg ikke behov for, nei.
2: Hva synes du om at enkelte pubber får lov til å holde åpen til langt på morgenskvest?
6: Hvorfor ikke? Så får vi jo se da, om det, hva resultatet blir da. Om det blir fyll, eller om det blir god stemning, eller bråk, eller... Men det må jo være en prøve da. Hvis det ikke går noe særlig bra, så da må de jo bare forandre det da. Men det jo en litt rar drikkekultur da, i Norge da. Jeg vet ikke alle som drikker for å kose seg da. Når folk får for mye, så blir det ikke god stemning. Håper det går bra da.
0: Ja, det delte meninger blant folk om dette med skjenking under VM. Vi skal straks snakke med en som vet mer om dette enn de fleste, nemlig Rune Hegge hos fagstaben Velferd I Stjørdal kommune. Men først musikk fra John Travolta og Olivia Newton-John, og da vet du det blir filmmusikk.

0: Ja, før musikken så hørte vi at det var litt delte meninger blant folket på gata om de endrede skjenkereglene under VM. Stortinget sier altså ja til å skjenke omtrent hele døgnet, men den endelige avgjørelsen opp til kommunene. En av kommunene der kommunedirektøren har innstilt på dette her Stjørdal kommune. Der jobber Rune Hegge, som rådgiver ved fagstaben for velferd i kommunen.
1: Ja, det stemmer. Prosessen hos oss har jo vært sånn at vi har jo sett på de faglige rådene som gis av fagmyndighetene. Samtidig så har vi fått en del sterke politiske signaler. Og det forslaget kommunedirektøren har kommet med jo et kompromiss mellom de faglige uttalelsene og faktisk de politiske ønskene.
0: Nå kan vi jo begynne med det første først da. Hva reglene egentlig? Hva det kommunene kan gi lov til?
1: Altså det eneste i alkoholloven som per definisjon oppheves med Stortingets vedtak, det jo skjenketidsbestemmelsene. Det jo i dag en absolutt slutt, eller stopp i skjenking fra klokka 3 om natta til klokka 6 om morgenen. Der det forbud mot å skjenke alkohol. Det har nå blitt opphevet, i hvert fall i førstegangsbehandlingen på Stortinget, sånn at kommunene kan i perioden 11. juni til 19. juli vedta å skjenke lenger, da per definisjon hele døgnet.
0: Ja, dette her jo nok så, ja, det en nok så stor utvidelse av skjenkereglene, men det også da sånn at kommunene kan vedta litt sånn egne regler innenfor dette her, som på en måte paraplyregelen?
1: Ja, det det. Det jo en forutsetning selvfølgelig også i Stortingets vedtak at det faktisk vises direkte sendte kamper for majoriteten av gjestene. Det også en forutsetning som ligger inne i Stortingets vedtak, og det gjelder ikke klasse 3, altså opp til 60%, det gjelder bare klasse 1 og 2, som øl og vin, som har fått utvidet. Men de to tingene der, de ligger jo som absolutta, og så det opp til kommunene å bestemme resten.
0: Nå har jo noen da bestemt seg for å gjøre dette her, Stjørdal en av dem. Andre kommuner jo da Steinkjer, Inderøy, Næresund, Malvik har jo gjort. Noen har også valgt å si nei, som for eksempel Meråker kommune. Så det er ikke noen sånn, virker ikke som det en sånn hurra-stemning og jippie for dette her heller?
1: Nei, og det kan jeg forstå. Hvis den ser på de vedtakene som blir gjort i Meråker, så det jo sant det som sies der. Det bryter jo med de alkoholpolitiske prinsippene vi har hatt i Norge over lang tid. Akkurat det her med å ha heldøgns skjenking, og fagmyndighetene viser jo veldig tydelig til potensielle skadevirkninger, både på folkehelse, vold i nære relasjoner, barn og ungdoms opplevelser av voksne som kommer hjem tidlig på morgenen, sterkt eller godt beruset. Det er mange gode grunner som Meråker har til å si nei. Det det. I tillegg til at de kanskje ikke ser at det noen aktører i Meråker da, som vil ta på seg et sånt arrangement, for det forutsetter jo en del, det blir jo en del utgifter på dem også.
0: Ja, det har vi jo sett også i noen tilfeller der kommunen har sagt ja da, det bare å åpne kranene det, og så si utestedene selv nei, det har vi ikke hverken råd eller tid til.
1: Ja, nei, det forstår jeg veldig godt, og det legger jo Stjørdal kommune opp til at de skal få lov til å bestemme selv, selvsagt, det ingen som tvinger dem til å åpne. Men forutsetningen om at de skal vise direkte seg til kamper for alle, det ligger det jo to ting i. For det første så må jeg ha teknisk utstyr for å vise kamper til alle gjester. Det det jo få i Stjørdal som jeg vet, i hvert fall per dagsdato som har. Men i tillegg så vil jo visning av en direkte sendt kamp på TV for et publikum føre til at de må betale ganske mye til rettighetshaverne. For det jo ikke gratis når du skal vise i større forsamlinger.
0: Nei, og vi kan jo stille spørsmålet litt sånn ut I lufta egentlig. Mange lurer jo på det. Hva det med fotball og fotball-VM som gjør at man skal hive alle slike regler som man ellers I året eller ellers praktiserer veldig strengt på båten?
1: Ja, altså hadde jeg skulle ha svart litt enkelt da, så jeg ville ha sagt det må du nesten spørre Jonas Gahr Støre om. Han gikk ut med det her I Lykkerhus etter at Norge kvalifiserte seg og det var jo ikke lenge før det skjedde at helseministeren sa det at det skulle ikke komme noen lovendringer I forhold til skjenking når det gjaldt fotball-VM men det ble jo snudd på hodet da. Så, og hva med fotballkulturen som henger sammen med alkohol altså det jo ikke Alkohol I idrett jo en ikke-ting. Men publikum har jo I enkelte anledninger kanskje brukt alkohol I litt større grad. Fotballsupporterer jo... Vi ser jo det av seg når det store fotballkamper. Det jo I Trondheim også. Det jo ganske mye alkohol med I bildet.
0: Ja, det har jo... Det har jo blitt sånn, og så det vel noe med at dette her også kan føre til et sånt økt press på utvidelse av skjenkereglene også I fremtiden, rundt andre typer store arrangement. Hvorfor skal dette gjelde fotball-VM? Hvorfor kan det ikke også gjelde andre ting? OL for eksempel?
1: Ja, det jo et spørsmål som jeg har stilt I saken som jeg skrev I Stjørdalen, eller som kommunedirektøren har lagt frem da. Regjeringen har jo forsøkt seg på å veta at det ikke skal gi presedens, altså at det ikke skal gjelde for andre typer anledninger. Likebehandlingsprinsippet I kommunene og I forvaltningen I Norge tilsier jo at du kan ikke veta at det ikke skal gi presedens. Spørsmålet jeg har stilt jo, hva med neste år? Da det fotball-VM for kvinner I Brasil. Det blir jo tilnærmet samme tidssona, kamper på samme tid av døgnet. Skal vi da si at kvinnefotball mindre verdt enn herrefotball? Mm. Jeg mener jo at det helt klart gir presedens.
0: Det får bli siste ordet fra Rune Hegge, som seniorrådgiver ved Fagstab Velferd I Stjørdal kommune.

0: Programmet presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid
0: og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo.

0: 10,000 lovers in one, det var TNT det. Røros-ordfører Sadmira Buljobasic opplever debatten rundt generalforsamlingen til ren Røros som temmelig hard. Hun har sagt til lokalpressen at hun selv har fått krasse kommentarer I køa på Rema og ufine telefoner på privaten.
1: Det har jo vært krevende, men samtidig så det altså kritikk av ordføreren, det jo en viktig del av demokratiet vårt. Men det som har vært litt vanskelig for noen, tror jeg, det å skille ballen fra spilleren. For det var, så tror jeg man glemmer at ordføreren også bare et menneske. Man gjør så godt man kan og prøver å forholde seg profesjonelt, men noen gang så glipper man og sier ting man helst kanskje skulle unngått å sagt da, nettopp fordi at man gir jo på ingen måte offer I denne saken. Det var nok bare en frustrasjon som ikke helt klarte å regulere.
2: Ja, hva har du opplevd altså rent sånn, det netthets, det telefoner, det andre ting?
1: Det mens jeg har vært på butikken. Det folk har ringt. Jeg har jo da valgt å ikke være så mye I kommentarfelt og på nett. Det generelt siste, men jeg har jo skjønt at det har foregått ting. Jeg har blitt oppringt, stoppet I kassa på Rema, Domus, av folk jeg egentlig ikke kjenner. Det kanskje veldig, og det en ting at man kritiserer den rollen jeg har som ordfører, for det jo helt riktig at man skal også. Men når man begynner å kritisere meg som privatperson som du ikke kjenner, det der jeg synes grensa går. Da må man heller bli kjent.
2: Ja, det her nytt for deg, ting du ikke var forberedt på da du tok over klubben?
1: Ja, nei. Jeg var jo forberedt på at alle skulle ha en mening om mine meninger, men jeg var nok ikke forberedt på at det skulle være... For det her jo en sak som engasjerer, og det jo kjempebra. Men det ikke alt man kan forklare, alt man kan si. Det jo ikke en luksus man har som ordfører, dessverre. Og da blir man kanskje litt uforberedt på hvor ufin folk noen kan være I full offentlighet. For det en ting å lese det, for folk veldig flinke til å gjemme seg bak tastatur, men når man opplever det, når man står og skal betale for brød og mjølk, så blir man veldig satt ut.
2: Mye av denne saken handler seg jo altså om A-aksjonærene I ren Røros, altså et privataksjonærene som da gjerne vil bytte ut nåværende styreleder, men det vil da ikke B-aksjonærene, blant annet Røros kommune da, som hovedaksjonær I ren Røros, med deg da som ordfører I spissen. Og, ja, hva tenker du om det her engasjementet blant folk?
1: Jeg synes det kjempebra. Altså, det jo et sunnhetstegn I samfunnet vårt at vi uenige. Men igjen, jeg representerer Røros kommune. Jeg har ikke den luksusen at jeg kan ut og kommentere på enkeltsaker. Jeg må forholde meg til eierpolitikken og det jeg vet konkret og det jeg vet vi har ansvar for å blande oss I da. Hva det vi har ansvar og ikke. Og jeg skjønner at det her har vært en kjempekrevende situasjon for alle involverte. Det skal jeg ikke feie under teppet, men igjen, jeg representerer Røros kommune, og når det sagt, så det jo ikke alle aksjonærene som enige I at styrledet skulle byttes heller. Nei. For da hadde man jo sett det ut ifra hvordan avstemningen var om styrleder.
2: Hva mener du har utløst denne situasjonen?
1: Det tror jeg kan være en faktor av mange ting. Jeg har som sagt hatt 3 uker med konstant ren Røros I hodet. Prøvd å bli påvirket fra alle kanter. Men det når man tar en fot I bakken og ser på det vi har som fakta. Det ikke utifra synsinger. Og det har vært mye rykter. Folk har ringt stemme det her at det her sånn. Og det kan ikke jeg svare på, for jeg har jo ikke noe konkret svar på det.
2: Det her så viktig, mener du, at du må ta det videre på noe vis, og så kommer det til å bli noe, om ikke et oppgjør på kammerset, så I hvert fall, det blir ikke skjøvd vekk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Som sagt, det her en sak som engasjerer veldig mange, og det jo veldig bra. Så, men jeg står egentlig veldig stødig I det valget som gjort, på bakgrunn av de faktaene jeg har. For det ikke alle mine valg veldig godt gjennomtenkt og reflektert over lang tid. Jeg tar sjeldent et valg på stående fot, uansett hva det skulle være.
2: Ja, som ordfører regner med du har rådgivere og et team i ryggen nå. Du sitter ikke på kontoret her og bestemmer selv her?
1: Absolutt ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg må alltid ha Røros kommune og helheten, og både fremtidig og her og nå i bakhodet, i alle valg som gjøres. Jeg må se på alle mulige utfall og konsekvenser. Så det er ikke en enkel sak å ta stilling til. Men jeg står, som sagt, jeg står i det valget, så må jeg bare ta konsekvensen av det. Det er litt sånn som jeg lærer ungene sine, at man skal ta konsekvensen til egne handlinger.
2: Er det her så tøft at det kan få konsekvenser når du skal opp i lignende situasjoner senere?
1: Jeg er ganske hardhuda, har jeg opplevd, spesielt når jeg tar et valg som jeg er komfortabel med. Så jeg kan ikke si hvordan det vil bli fremover, men akkurat nå så går det forholdsvis greit. Som sagt, jeg er ingen offer i denne saken, og det var på ingen måte meningen av utgangspunktet, så skulle jeg kanskje ikke sagt noe heller, skulle bare tidstill, fordi at jeg skjønner at det her engasjerer, og jeg skjønner at det her har en historie for mange, det er tungt og vanskelig. Så det er bare et menneske oppi alt det her.
2: Men vil du at Rørosingeren skal slutte å ta kontakt med ordføreren sin i kassa på Rema nå, og ikke snakke med deg?
1: Absolutt ikke. Men det jeg vil, det at man skal stoppe og ikke si noen ting i forbifarten, men stopp og prate med meg i stedet. For jeg skal alltid slutte. Men sleng kommentarer i forbifarten, og jeg ikke ser hvem du er, eller egentlig oppfatter konkret hva du mener med det du sier. Det synes jeg er utrivelig. Men stopp meg heller. Og gjerne ikke når jeg med mine barn da.
0: Ja, det sa ordfører på Røros, Sadmira Buljo Basic. Reporter her, det var Per Magne Moan. Nea Radio.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo blokk.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heidnal. Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lot, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: i 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Det er midnatt.
1: Programmet presenteres av
2: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no. Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på mandager, så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: til mammaen sin.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: med deg. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.